0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultat știrile Digi FM. Fosta șefă ADNA Laura Codruța Chioveși îi răspunde lui Nicu Șordan, care a afirmat că ar fi fost făcute abuzuri în activitatea procurorilor sub conducerea acesteia. Într-un interviu acordat publicației context.ro, Chioveși i-a transmis ironic președintelui, citez, să aibă un somn bun pentru a-și reveni.
1: Faptul că ai obținut un scor bun la Olimpiade Internaționale de Matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. Și cu siguranță, funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună. Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoare a tuturor. Nu am niciun fel de plan să intru în politică, nu vreau să creez niciun fel de partid politic, nu vreau să intru nicio alianță politică cu nimeni.
0: Două treimi dintre români au o opinie favorabilă Uniunii Europene și ar vota pentru rămânerea în blocul comunitar. Totuși, populația este mai prudentă pe astfel de teme decât în 2016, iar nivelul educației joacă un rol major, arată datele unui sondaj irespublicat cu ocazia Zilei Europei. Cu detalii, Lucian Campeșteanu.
2: 67% dintre cei chestionați au opinie favorabilă față de blocul comunitar, iar 31% nefavorabilă. Dar ponderea celor care au o opinie favorabilă crește abrupt la 82% în rândul persoanelor cu studii superioare. Comparativ, diferențele sunt mai mici după criteriul vârstei. 78% au opinii favorabile în rândul tinerilor de 18-35 de ani și 58% în grupa 51-65. 55% dintre români se consideră informați despre Uniunea Europeană, mai mult decât în 2016, când ecartul era de 40%. Și aici, ponderea crește până la 78% în cazul persoanelor cu studii superioare și scade de la 36% în cazul celor cu educație joasă, vulnerabili la percepții negative legate de prețuri, mai puțin informate și mai puțin convinse că apartenența la Uniune a produs beneficii. Sondajul IRES a fost realizat în perioada 20-24 aprilie pe un eșantion de 1205 persoane. Eroarea maximă tolerată este de plus-minus 2,88%.
0: Programul Rabla continuă și în 2026. Acesta ar urma să aibă un buget de 300 de milioane de lei în creștere față de 2025, a anunțat la Digi24 ministrul interimar al mediului. Anul acesta Rabla va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa, a mai spus Diana Buzoianu.
3: Unul dintre programele care au fost bugetate este și programul Rabla pentru persoane fizice, un program care de anul acesta va avea această componentă de noutate, pentru că vom face ghidul astfel încât să fie legat de producerea mașinilor sau asamblarea lor la nivel european. Urmează să fie și bugetul aprobat, el trebuie să stea în transparență câteva zile, trebuie după aceea să fie aprobat în cadrul ședințelor din Guvernul României. După ce este aprobat, putem deja să începem să scriem ghidurile și să le punem în transparență să lansăm programul Rabla.
4: Există și câteva nelămuriri și semne de întrebare, pentru că Dacia Spring, una dintre cele mai populare mașini electrice din România, este produsă în China.
3: Dacia va fi, se încadrează la produsă sau fabricată, asamblată în Europa. Ne încadrăm la aceste condiții, bineînțeles.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leuvenu, ascultați știrile Digi FM. România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil, de asigurări președintele Nicușor Dan. Șeful statului susține că s-au conturat scenarii de lucru după primele discuții cu liderii partidelor politice.
1: Am văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partidele are și cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României asumată și în sensul ăsta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027.
0: Tăierile din primăriile județului Covasna au fost suspendate după ce instanța a desființat ordinul prefectului prin care se reducea cu 30% numărul de posturi. Potrivit datelor guvernului, în 5 județe, prefecții au implementat reforma prin astfel de ordine, făcând-o astfel vulnerabilă. În alte 30 de județe s-a aplicat ordonanța executivului, iar acolo reducerile nu pot fi atacate. Ca urmare, edilii din Covasna își fac deja planuri de mărire a aparatului bugetar.
2: Salariile angajaților din primărie este foarte mic. Undeva 3-4 mii de lei, deja PNR-ul e pe terminate, nu putem să acordăm sporuri la angajați. Putem să ajungem de la 14 posturi, putem să ajungem la 17 posturi.
3: Această decizie a instanței din Covasna, Tribunalului Covasna, spune că, da, reforma trebuie făcută, dar spune că trebuie realizată altfel.
4: Ne-ar ajuta foarte mult, pentru că avem nevoie de personal, ca să avem o muncă eficientă, e nevoie de angajați, de oamenii care trebuie să intre în locul lor. Și în sine a fost foarte bună, sper să rămâne așa.
0: De cealaltă parte, prefectul județului Covasna, Radu Iștvan, a anunțat că va ataca decizia tribunalului.
5: Am discutat deja cu colegii mei și ne-am apucat să pregătim recursul. Primul prefectului cu reducere nu a fost și nu este altceva decât respectarea legislației în vigoare la ora actuală.
0: Prețurile alimentelor au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Indicele global al prețurilor produselor alimentare a crescut pentru a 3-a lună consecutiv, anunță Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. În aprilie, acest indice s-a situat la o medie de 130 de puncte. Vârful a fost atins în martie 2022 după invadarea Ucrainei de către Rusia. Lucian Cambeșteanu.
6: Indicele măsoară modificările de prețuri înregistrate la un coș de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr. Prețurile uleiurilor vegetale au crescut cu aproape 6% în aprilie, ajungând la cel mai ridicat nivel din iulie 2022. Creșterea este determinată de costurile ridicate ale energiei, care la rândul lor majorează cererea pentru biocombustibili din materiale organice, cum ar fi plantele bogate în uleiuri. În schimb, prețurile la cereale au urcat cu doar 0,8% în aprilie, reflectând o creștere mai modestă a cotațiilor la grâu și porumb, pe fondul temerilor legate de fenomenele meteo nefavorabile, sporirea costurilor cu îngrășămintele și cererea mai mare de biocombustibili. Prețurile la carne au crescut cu 1,2% comparativ cu luna anterioară, ajungând la un nivel record, în timp ce prețurile la zahăr au scăzut cu 4,7%.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultat știrile Digi FM. Fosta șefă ADNA Laura Codruța Chioveși îi răspunde lui Nicușor Dan, care a afirmat că ar fi fost făcute abuzuri în activitatea procurorilor sub conducerea acesteia. Într-un interviu acordat publicației Context.ro, Chioveși i-a transmis ironic președintelui, citez, să aibă un somn bun pentru a-și reveni.
1: Faptul că ai obținut un scor bun la Olimpiade Internaționale de Matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. Și cu siguranță, funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună. Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoare a tuturor. Nu am niciun fel de plan să intru în politică, nu vreau să creez niciun fel de partid politic, nu vreau să intru în nicio alianță politică cu nimeni.
0: Două treimi dintre români au o opinie favorabilă Uniunii Europene și ar vota pentru rămânerea în blocul comunitar. Totuși, populația este mai prudentă pe astfel de teme decât în 2016, iar nivelul educației joacă un rol major, arată datele unui sondaj irespublicat cu ocazia Zilei Europei. Cu detalii, Lucian Campeșteanu.
2: 67% dintre cei chestionați au opinie favorabilă față de blocul comunitar, iar 31% nefavorabilă. Dar ponderea celor care au o opinie favorabilă crește abrupt la 82% în rândul persoanelor cu studii superioare. Comparativ, diferențele sunt mai mici după criteriul vârstei. 78% au opinii favorabile în rândul tinerilor de 18-35 de ani și 58% în grupa 51-65. 55% dintre români se consideră informați despre Uniunea Europeană, mai mult decât în 2016, când ecartul era de 40%. Și aici ponderea crește până la 78% în cazul persoanelor cu studii superioare și scade de la 36% în cazul celor cu educație joasă, vulnerabili la percepții negative legate de prețuri, mai puțin informate și mai puțin convinse că apartenența la Uniune a produs beneficii. Sondajul IRES a fost realizat în perioada 20-24 aprilie pe un eșantion de 1205 persoane. Eroarea maximă tolerată este de plus-minus 2,88%.
0: Programul Rabla continuă și în 2026. Acesta ar urma să aibă un buget de 300 de milioane de lei în creștere față de 2025, a anunțat la Digi24 ministrul interimar al mediului. Anul acesta Rabla va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa, a mai spus Diana Buzoianu.
3: Unul dintre programele care au fost bugetate este și programul Rabla pentru persoane fizice, un program care de anul acesta va avea această componentă de noutate, pentru că vom face ghidul astfel încât să fie legat de producerea mașinilor sau asamblarea lor la nivel european. Urmează să fie și bugetul aprobat, el trebuie să stea în transparență câteva zile, trebuie după aceea să fie aprobat în cadrul ședințelor din Guvernul României. După ce este aprobat, putem deja să începem să scriem ghidurile și să le punem în transparență să lansăm programul Rabla.
4: Există și câteva nelămuriri și semne de întrebare, pentru că Dacia Spring, una dintre cele mai populare mașini electrice din România, este produsă în China.
3: Dacia va fi, se încadrează la produsă sau fabricată, asamblată în Europa. Ne încadrăm la aceste condiții, bineînțeles.
0: Atât pentru moment, la știri, rămâneți cu Digi FM.
5: Salut, sunt Manuel Riva, asculți Digi FM. Ca să

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leoveanu, ascultați știrile Digi FM. România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil, de asigurări președintele Nicușor Dan. Șeful statului susține că s-au conturat scenarii de lucru după primele discuții cu liderii partidelor politice.
1: Am văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partidele are și cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României asumată și în sensul ăsta, guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027.
0: Tăierile din primării județului Covasna au fost suspendate după ce instanța a desființat ordinul prefectului prin care se reducea cu 30% numărul de posturi. Potrivit datelor guvernului, în 5 județe, prefecții au implementat reforma prin astfel de ordine, făcând-o astfel vulnerabilă. În alte 30 de județe s-a aplicat ordonanța executivului, iar acolo reducerile nu pot fi atacate. Ca urmare, edilii din Covasna își fac deja planuri de mărire a aparatului bugetar.
2: Salariile angajaților din primărie este foarte mic. Undeva 3-4 mii de lei, deja PNR-ul e pe terminate, nu putem să acordăm sporuri la angajați. Putem să ajungem de la 14 posturi, putem să ajungem la 17 posturi.
3: Această decizie a instanței din Covasna, Tribunalului Covasna, spune că, da, reforma trebuie făcută, dar spune că trebuie realizată altfel.
4: Ne-ar ajuta foarte mult, pentru că avem nevoie de personal, ca să avem o muncă eficientă, e nevoie de angajați, de oamenii care trebuie să intre în locul lor. Și în sine a fost foarte bună. Sper să rămâne așa.
0: De cealaltă parte, prefectul județului Covasna, Radu Iștvan, a anunțat că va ataca decizia tribunalului.
5: Am discutat deja cu colegii mei și ne-am apucat să pregătim recursul. Primul prefectului cu reducere nu a fost și nu este altceva decât respectarea legislației în vigoare la ora actuală.
0: Prețurile alimentelor au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Indicele global al prețurilor produselor alimentare a crescut pentru a 3-a lună consecutiv, anunță Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. În aprilie, acest indice s-a situat la o medie de 130 de puncte. Vârful a fost atins în martie 2022 după invadarea Ucrainei de către Rusia. Lucian Cambeșteanu.
6: Indicele măsoară modificările de prețuri înregistrate la un coș de alimente formate din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr. Prețurile uleiurilor vegetale au crescut cu aproape 6% în aprilie, ajungând la cel mai ridicat nivel din iulie 2022. Creșterea este determinată de costurile ridicate ale energiei, care la rândul lor majorează cererea pentru biocombustibili din materiale organice, cum ar fi plantele bogate în uleiuri. În schimb, prețurile la cereale au urcat cu doar 0,8% în aprilie, reflectând o creștere mai modestă a cotațiilor la grâu și porumb, pe fondul temerilor legate de fenomenele meteo nefavorabile, sporirea costurilor cu îngrășămintele și cererea mai mare de biocombustibili. Prețurile la carne au crescut cu 1,2% comparativ cu luna anterioară, ajungând la un nivel record, în timp ce prețurile la zahăr au scăzut cu 4,7%.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Fosta șefă ADNA Laura Codruța Chioveși îi răspunde lui Nicușor Dan, care a afirmat că ar fi fost făcute abuzuri în activitatea procurorilor sub conducerea acesteia. Într-un interviu acordat publicației Context.ro, Chioveși i-a transmis ironic președintelui, citez, să aibă un somn bun pentru a-și reveni.
1: Faptul că ai obținut un scor bun la Olimpiade Internaționale de Matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. Și cu siguranță, funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună. Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoare a tuturor. Nu am niciun fel de plan să intru în politică, nu vreau să creez niciun fel de partid politic, nu vreau să intru în nicio alianță politică cu nimeni.
0: Două treimi dintre români au o opinie favorabilă Uniunii Europene și ar vota pentru rămânerea în blocul comunitar. Totuși, populația este mai prudentă pe astfel de teme decât în 2016, iar nivelul educației joacă un rol major, arată datele unui sondaj irespublicat cu ocazia Zilei Europei. Cu detalii, Lucian Campeșteanu.
2: 67% dintre cei chestionați au opinie favorabilă față de blocul comunitar, iar 31% nefavorabilă. Dar ponderea celor care au o opinie favorabilă crește abrupt la 82% în rândul persoanelor cu studii superioare. Comparativ, diferențele sunt mai mici după criteriul vârstei. 78% au opinii favorabile în rândul tinerilor de 18-35 de ani și 58% în grupa 51-65. 55% dintre români se consideră informați despre Uniunea Europeană, mai mult decât în 2016, când ecartul era de 40%. Și aici ponderea crește până la 78% în cazul persoanelor cu studii superioare și scade de la 36% în cazul celor cu educație joasă, vulnerabili la percepții negative legate de prețuri, mai puțin informate și mai puțin convinse că apartenența la Uniune a produs beneficii. Sondajul IRES a fost realizat în perioada 20-24 aprilie pe un eșantion de 1205 persoane. Eroarea maximă tolerată este de plus minus 2,88%.
0: Programul Rabla continuă și în 2026. Acesta ar urma să aibă un buget de 300 de milioane de lei în creștere față de 2025, a anunțat la Digi24 ministrul interimar al mediului. Anul acesta Rabla va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa, a mai spus Diana Buzoianu.
3: Unul dintre programele care au fost bugetate este și programul Rabla pentru persoane fizice, un program care de anul acesta va avea această componentă de noutate, pentru că vom face ghidul astfel încât să fie legat de producerea mașinilor sau asamblarea lor la nivel european. Urmează să fie și bugetul aprobat, el trebuie să stea în transparență câteva zile, trebuie după aceea să fie aprobat în cadrul ședințelor din Guvernul României. După ce este aprobat, putem deja să începem să scriem ghidurile și să le punem în transparență să lansăm programul Rabla.
4: Există și câteva nelămuriri și semne de întrebare, pentru că Dacia Spring, una dintre cele mai populare mașini electrice din România, este produsă în China.
3: Dacia va fi, se încadrează la produsă sau fabricată, asamblată în Europa. Ne încadrăm la aceste condiții, bineînțeles.
0: Atât pentru moment, la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Digi FM. Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Dinamo și FC Argeș joacă astăzi de la 19 live pe Digisport 1. Și tot astăzi de la 22, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, în direct la Digisport 1.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba, ba, bi, bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Digi FM.
1: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
2: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cârnat Sticks Peacock, 120 de grame la 5,49 lei, Espresso Bar, cafea măcinată Bella Rom, 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și Mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
3: Dinamo și FC Argeș joacă astăzi de la 19 live pe Digisport 1.

0: Bună dimineața, este ora 8, știrile dimineții la Digi FM sunt prezentate de Adina Leoveanu. Bună dimineața, Adina!
1: Te salut, Nono! Bună dimineața tuturor! 30 de persoane, printre care și copii, au ajuns la spital după o petrecere la un local din Dâmbovița. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Țările NATO din Europa se așteaptă ca Donald Trump să retragă și mai mulți soldați americani de pe continent, după anunțul privind Germania. Sunt 13 grade acum la București, Constanța și Iași, 11 în Timișoara și Suceava, 8 la Satu Mare și Cluj-Napoca. Ascultați știrile Digi FM! Planul roșu de intervenție a fost activat azi noapte în județul Dâmbovița după ce mai multe persoane care erau la o petrecere s-au simțit rău. Un apel la 112 a anunțat o posibilă toxi-infecție alimentară la un salon de evenimente în localitatea Uncești. Imediat mai multe autospeciale Smurd și ambulanțe au fost trimise la fața locului. La sosirea medicilor, mai multe persoane prezentau simptome de toxi-infecție alimentară. 30 de persoane, printre care și doi copii, au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. Socialdemocrații au vrut să transforme PNL într-un breloc. Prin decizia de a intra în opoziție, partidul și-a recâștigat demnitatea, a declarat premierul interimar într-un interviu pentru ProTV. Ilie Bolojan a subliniat că PNL va consolida colaborarea cu USR și celelalte formațiuni de centru-dreapta, dar o nouă colaborare cu PSD nu mai este posibilă. În plus, premierul interimar a avut și un mesaj ironic pentru Lia Olguța Vasilescu.
2: Partidul Național Liberal a decis într-un for de conducere ceea ce are de făcut, dar când doamna Vasilescu citește statutul PNL și îți dă sfaturi, vă dați seama, am provocat-o să citească statutul PNL, ar trebui să faci invers, că lucrurile sunt cât se poate de clare. Partidul Național Liberal a fost evaluat, din punctul meu de vedere, greșit de PSD, care l-a dorit un breloc prin votul pe care l-a dat acest partid de 3 ori. Inclusiv prin votul fără echivoc care l-a dat după moțiunea de cenzură, practic și-a recâștigat respectul de sine și agățatul de putere nu este cea mai mare miză pentru partidul nostru.
1: Între timp, președintele PSD București, Daniel Băluță, a lansat un nou atac la adresa premierului interimar Ilie Bolojan. Liderul social-democrat a declarat că lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanțuri de scaun, făcând referire la refuzul lui Ilie Bolojan de a renunța la funcția de premier după căderea guvernului prin moțiune de cenzură. Daniel Băluță a acuzat lipsa dialogului în actuala conducere și a susținut că în România funcționează un aparat de propagandă care promovează ura și elimină vocile critice la adresa premierului interimar. Donald Trump vrea să mute trupele americane din Germania în Polonia. Decizia ar veni în contextul în care Pentagonul se pregătește să retragă aproximativ 5.000 de soldați germani din american din Germania în cursul anului viitor, scrie Politico. Totul face parte dintr-o posibilă reașezare strategică a forțelor Statelor Unite pe continent. Alexandra Grigoriță.
3: Într-o discuție cu jurnaliștii, Donald Trump a sugerat că o parte dintre trupele retrase din Germania ar putea fi relocate în Europa de Est, inclusiv în Polonia, dar fără să ofere detalii concrete. Polonia ar dori acest lucru, a declarat liderul de la Casa Albă, care s-a lăudat și cu relația pe care o are cu președintele polonez, Karol Nawrocki. Declarația vine în contextul în care, la începutul acestei luni, Pentagonul a confirmat că Statele Unite vor retrage 5.000 de soldați din bazele militare din Germania, punând astfel în aplicare o amenințare pe care Donald Trump a făcut-o după ce s-a certat cu cancelarul german Friedrich Merz pe tema războiului cu Iranul. Mai mult, recent, președintele polonez a declarat că țara sa este pregătită să găzduiască trupele americane și că îl va convinge personal pe Donald Trump să trimită soldații spre Est. Germania găzduiește aproximativ 36.000 de soldați americani, reprezentând cea mai mare prezență militară americană din Europa. Donald Trump ia în considerare retragerea trupelor și din alte țări aliate, printre care Italia și Spania.
1: Victorie istorică pentru Sorana Cârstea. Românca a învins-o pe cea mai bună jucătoare din lume, Arina Sabalenka, în turul 3 al turneului de la Roma. Cârstea, care și-a anunțat retragerea din tenis la finalul anului, s-a impus cu 2-6, 6-3, 7-5 în 2 ore și 13 minute. Este prima victorie obținută de Sorana în carieră contra liderei mondiale la zi. Mâine, în optimi, o va înfrunta pe Linda Noskova din Cehia, numărul 13 mondial. Astăzi va ploua în jumătatea de est a țării, iar spre seară vor fi averse și la munte și pe arii restrânse, în Moldova, Muntenia și Transilvania. Izolat vor fi cantități de apă de peste 20 de litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Contăm pe maxime între 17 și 28 de grade, cu 22 de grade în capitală. Atât la știri, 8 și 5 minute. Rămâneți cu Nono Semen.
0: Mulțumesc, Alina. Contat și pe mine, vă rog frumos, și pe emisiune, și pe muzică bună, și pe o stare de bine pe care ți-o trimit de aici, de la DGFM. O dimineață frumoasă, și când avem așa dubii și nu ne simțim foarte motivați, hai să fim ca Sorana. Bravo, Sorana, felicitări încă o dată. Sau fi Sorana, uite, asta ar fi un îndemn pentru dimineața asta. Ed Sheeran, de ascultat, Baby Rexa, și chiar acum Felix Iain aici.

e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM. DGFM e Music Radio.

Under X cu Golden, o piesă de Oscar. Da, chiar a câștigat premiul Oscar piesa asta, pentru că a fost coloana sonoră pe un film de asemenea apreciat și vizionat de puștibe, puștibea din întreaga lume. Bună dimineața, la mulți ani, 10 mai, o zi importantă. Asta este și ziua păsărilor. Atenție, este ziua păsărilor și arborilor în România. Acum fiecare cu păsările sale, cum ar veni, adică toți avem un stol, așa că îl sărbătorim astăzi. De asemenea, este ziua tatălui în România, pentru că duminica trecută a fost ziua mamei în România, prima duminică din mai, ziua mamei, mi se pare absolut firesc să aibă prioritate, apoi a doua duminică din mai, ziua tatălui, așa că la mulți ani nouă toticilor și vouă toticilor, și este de asemenea, ia să mai vedem, ziua regalității, astăzi 10 mai. Mai avem lucruri de sărbătorit, o să revin asupra lor și asupra numelor sărbătoriților de astăzi. Bună dimineața și la mulți ani! În chin, în cinstea tuturor, a doua ceașcă de cafea și o piesă de la Katy Perry, I Kissed a Girl, ne întâlnim și cu Dua Lipa după.

0: DGFM.
1: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat Sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl, știi că meri.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
5: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
6: Dinamo și FC Argeș joacă astăzi de la 19 live pe Digisport 1.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ai, ai, ai, ai, ce vreme au și oamenii ăștia de obicei la semi-maraton, ce noroc de vreme. Cum ar veni? Știu că și în anii trecuți, pentru că el se întâmplă în weekend, suntem aici împreună la Digi FM. De mai multe ori a fost așa, când au fost competiții gen semi-maraton, cum e acum, a dat cu ploaie, mamă. Dar uite, Iulian din Brașov s-a descurcat foarte bine ieri. Îmi trimite un mesaj pe WhatsApp 0774601601. Mulțumesc mult de tot, Iulian. Zice, bună dimineața. Ieri am participat la concursul desfășurat în centrul Bucureștiului, la cursa de 10 km, locul 4. Au pun, bravo, mă, locul 4. Ho-ho. Astăzi stau pe recuperare și ascult Digi FM. Succes tuturor participanților de la semi-maratonul de astăzi, Iulian din Brașov. Cum spuneam, Iulian, da, uite, să asculti Digi FM, da, Digi FM face parte din programul oficial de recuperare. Recuperarea merge mult mai bine dacă ești cu Digi FM pe recepție, dacă ești cu urechea pe Digi FM. Îți mulțumesc mult de tot, felicitări, succes mai departe, Iulian, te urmărim? Da, să știi, suntem cu ochii pe tine. Tu cu urechile pe noi, noi cu ochii pe tine. Și succes tuturor participanților de astăzi de la semi-maraton și de la celelalte alte competiții care se desfășoară. Dacă tot a venit vorba, să știi că și ea sunt restricții de circulație destul de severe în București, deci grijă mare cu organizarea, mai ales că e și vremea asta, se vor putea crea ambuteiaje, să nu fii prins în genul ăsta de aglomerație, tocmai din cauza faptului că pe perioada întregii zile aproape sunt restricții în multe zone din centru și nordul Bucureștiului. Mult succes participanților, multă răbdare celorlalți participanți la trafic și mult succes în organizarea și planificarea pentru ziua de astăzi. La mulți ani sărbătoriților, cum spuneam, 10 mai, Bono de la U2 este sărbătorit. Iată, ce frumos! Bono, ia un la mulți ani de la Nono. Îți mulțumim mult de tot pentru muzica pe care ne-ai dăruit-o și ne dorești în continuare. Celebrul supermodel canadian Linda Evangelista. Țineți minte, cum? Linda Evangelista, închide lista, cum ar veni. Ea este sărbătorită de asemenea astăzi, dar și Bob Sinclair, producător muzical, producător, DJ, artist francez, pe care îl mai regăsim și în playlist-ul Digi FM din când în când. Tuturor, dar nu numai lor, în special celor care ascultă Digi FM, la mulți ani, îmbrățișări, gânduri bune și ceva de la Zed cu The Middle chiar acum.
1: What's up, everybody? I'm Zed.
2: Hey, it's me, Maren Morris. Maren Morris. Check it out right here.
3: DGFM, ca să știi.

așa, pe modul diafan catifelat. Lina Rimes-Delia pe tale. Și chiar remarcam cât de frumoasă a fost dimineața asta, liniștită, chiar dacă n-am avut soare, aer curat, mirosuri plăcute. Am băut cafeaua într-un cadru de genul ăsta și am savurat și cafeaua, dar și momentele. Și apropo de cafea, o să spun ora următoare legătura dintre cafea și reducerea stresului, pentru că am spus câte beneficii are cafeaua. Pe de altă parte, îți mulțumesc și pentru mesajele pe care le trimiți. Mă voi ocupa de ele și ora următoare. Uite, de exemplu, Maria zice așa: ascult cu drag DJ FM, mă înviorează muzica și energia ta. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. La mulți ani sărbătoriților, poate vine și ziua bunicilor. Ce drăguț! Păi pe noi ne ascultă și cei mici, și cei mari, și cei vârstnici. Ziua bunicilor, din câte știu eu, se cam sărbătorește cumva în România pe 1 octombrie sau în prima duminică din octombrie. Așa că mai avem de așteptat, dar multă muzică de ascultat până acolo. Ocean Drive, de exemplu, acum cu Duke Dumont până în fix. Vin știrile la 9 în 7 minute. Adina Leoveanu aduce noutățile. O să nu o semenul tău. Bună dimineața!

0: Mulțime la preț mic între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
2: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
5: Cel puțin 3 întrebări și tot atâtea sute de euro pentru răspunsurile corecte. Zilnic sute, chiar mii de

0: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: a făcut și ora 9. Bună dimineața, știrile momentului aduse acum la Digi FM de Adina Leoveanu.
1: Bună dimineața, războiul politic dintre guvernul Bolojan și partidele care l-au demis prin moțiune de cenzură se mută în plan juridic. Vladimir Putin susține că războiul din Ucraina se apropie de final. Mai mult, acceptă o întâlnire cu Volodymyr Zelensky, dar pune o condiție. 14 grade acum la București, Craiova și Oradea, 12 în Sibiu și Pitești, 10 la Satu Mare, 9 în Cluj-Napoca. Ascultați știrile Digi FM. Nava de croazieră afectată de un focar de hantavirus a ajuns în Tenerife pentru evacuarea și testarea pasagerilor. Autoritățile spaniole au anunțat că toți pasagerii, din care niciunul până acum nu prezintă simptome de infectare, vor fi testați de serviciile sanitare pentru a se confirma că rămân asimptomatici. Ulterior, aceștia vor fi transportați la țărm cu embarcațiuni de mici dimensiuni. Pasagerii spanioli primii care vor debarca vor fi duși la Spitalul Gomez din Madrid pentru carantină. Franța, Germania, Belgia, Irlanda și țările de jos vor trimite avioane pentru a-și repatria cetățenii. Prima rundă de discuții informale dintre președinte și liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cei minorităților naționale scoate la iveală constrângerile partidelor în formarea viitorului guvern, dar și câteva scenarii care vor sta la baza consultărilor oficiale. Viitorul executiv va avea ca obiectiv să propună până în toamnă bugetul pentru anul viitor, a anunțat Nicu Șordan de Ziua Europei.
2: Am văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partidele are și cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României asumată și în sensul ăsta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027.
1: Între timp, războiul politic dintre guvernul Bolojan și partidele care l-au demis prin moțiune de cenzură se mută în plan juridic. Ordonanța privind investițiile în apărare este contestată de AUR, care cere avocatului poporului să o atace la Curtea Constituțională. Formațiunea susține că un guvern demis nu mai poate adopta ordonanțe de urgență. Actul normativ viza, printre altele, investiții rapide în industria de apărare în contextul programului European Safe, dar și alte modificări legislative adăugate ulterior. Guvernul susține că ordonanța a fost adoptată pe 4 mai, când executivul avea puteri depline, iar pe 8 mai doar a luat act de avizul negativ al Consiliului Legislativ primit între timp. Vladimir Putin acceptă o întâlnire cu Volodymyr Zelensky numai după ce va fi convenit un acord de pace durabil între Kiev și Moscova. După întrevederea cu premierul slovac Robert Fico, liderul de la Kremlin a spus că întâlnirea sa cu omologul ucrainean poate avea loc într-o țară terță și a adăugat că, în opinia sa, conflictul din Ucraina se îndreaptă spre final. Întrebat însă dacă dorește să înceapă tratative cu europenii, Putin a răspuns că ar prefera ca discuțiile să fie mediate de fostul cancelar german Gerhard Schröder.
3: Vestul a promis să ne ajute și a început să intensifice confruntarea cu Rusia, care continuă și astăzi. Cred că se apropie de final, dar situația rămâne gravă. Aripa globalistă a elitei vestice luptă împotriva noastră prin intermediul Ucrainei. Cine vrea să vină să ne întâlnim, să vină la Moscova și ne vom întâlni. Este posibilă și o întâlnire într-o țară terță, dar doar după ce s-a ajuns la ultimele acorduri pentru un tratat de pace pe o lungă perioadă dintr-o perspectivă istorică.
1: Inter Milano, campiona Italiei în acest sezon, a învins aseară în deplasare cu 3-0 formația Lazio Roma în etapa 36-a din Serie A. Elevii lui Cristian Chivu au ajuns la 27 de victorii și 85 de puncte, fiind primii în clasamentul din Serie A. Lazio este pe 8 cu 51 de puncte. Astăzi va ploua în jumătatea de est a țării, iar spre seară vor fi averse și la munte și pe arii restrânse în Moldova, Muntenia și Transilvania. Izolat vor fi cantități de apă de peste 20 de litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Contăm pe maxime între 17 și 28 de grade, cu 22 de grade în capitală. Atât la știri, 9 și 5 minute. Rămâneți cu Nonoseme.
0: Mulțumim, Adina, contăm și noi pe muzică, pe energia care vine din playlist-ul Digi FM, pe prezența ta și pe WhatsApp, dar și la radio și online.

0: 7 zile fără iubire mai treacă meargă, dar să fie 7 zile fără cafea.
1: Și 7 zile parcă au fost o viață.
0: Florian Rușii, inegalabila, inconfundabila vocea Inei. 9:15. Bună dimineața. Apropo de cafea, s-au făcut niște studii foarte aprofundate, foarte interesante. Nu intru în detalii, e mult de citit aici, despre influența, efectele cafelei asupra asupra psihicului, asupra proceselor cognitive, dar și asupra proceselor digestive, și mi se pară foarte interesante. Una peste alta, cafea are efecte benefice și într-o parte și în cealaltă, asta este clară. Tot am găsit lucruri legate de efectele benefice ale cafelei, bineînțeles consumate cu moderație, pentru că moderația de multe ori este secretul, nu în exces, adică nu stăm nemâncați și bem cafele, că atunci nu e cea mai bună soluție, cea mai bună alegere, dar ei consideră moderație 3, maxim 5 cești de cafea pe zi. Și în urma acestor studii s-a ajuns la concluzia că inclusiv cafeaua decofeinizată are efecte bune. Uite, de exemplu, s-au fost observate efecte clare, îmbunătățiri clare ale învățării și memoriei la participanții la acest studiu care au consumat cafea decofeinizată. Autorii studiului consideră că aceste efecte ar putea fi legate de alte substanțe din cafea, precum polifenolii, și nu de cofeină. În schimb, cafeaua cu cofeină a fost asociată cu reducerea anxietății și cu creșterea vigilenței și atenției. Foarte importantă în zilele noastre și vigilența și atenția. Cofeina a fost asociată și cu un risc mai scăzut de inflamație. Deci, una peste alta, cafeaua a avut efecte benefice și în plan psihic, emoțional, dar și în alte procese, cum ar fi digestia. Ea are un efect foarte, foarte bun și asupra microbiomului. Una peste alta, dacă nu ați, împreună cu mine, n-ați accesat deja prima cafea, fiind duminică și ținând cont de faptul că ne activăm și noi poate mai târziu, nu? Ne mai încetinim puțin, nu? Ne ambalăm așa ca în curs săptămânii de luni până vineri. Acum, la ora asta, o cafea, iată câte beneficii poate aduce, la fel ca și muzica. Dacă e să vorbim de cafea, e clar că ne referim la moderație, am zis 3-5 cafele pe zi. În materie de muzică nu există niciun fel de contraindicații, deci poate fi consumată în cantități industriale și DGFM îți livrează cantități industriale de muzică. De asemenea, nu am auzit până acum contraindicații legate de plimbare în aer liber, de mișcare, sport și relaxare. Nu există niciun fel de limită. Nici în materie de mai știm noi ce, da? Nu există niciun fel de contraindicații. Deci, tot înainte! Și venim cu Majestic și Boniem chiar acum. Îți mai aduc, ia să vedem. The Urs cu Avalanșa, de bună dispoziție. Bine, la ele e și multă melancolie, dar eu o văd așa, da? Jumătatea plină a ceștii de cafea, Avalanșa de bună dispoziție, și sper eu vești din ce în ce mai bune. Dacă nu, găsim, le căutăm.

0: DGFM. Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
2: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
3: Bifa, tu chiar arăți bine azi!
4: Cu Profi App ai grijă de tine și de buget. Scanează și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria îngrijire personală.
5: Deci secretul e reducerea
4: și scanarea.
6: Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
8: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
11: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
10: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Cât valorează viziunea unui manager? 10 de minți inspirate în echipă.
15: Și miliarde de idei.
16: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordoneze agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
17: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
18: Ale tale cum sunt?
17: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
19: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

care te încarcă cu energie de la Armin Van Buuren, Easy to Love. Și îți mulțumesc încă o dată că ești pe recepție, ești cu mine aici la matina de weekend la Digi FM. Bună dimineața și lui, hai cu încă o rundă de mesaje de la tine, lui Tudorel din Otopen, mulțumim că ești pe fază. Bună dimineața și lui Bogdan din Oradea, zi frumoasă să ai și tu, mulțumim mult de tot. Mai salutăm și familia George și Adriana din Spania. Vă îmbrățișez, vai ce vreme frumoasă aveți voi acolo cu cer senin, ce poze frumoase și ce peisaj.

0: de tot. Despre cafea, așa zice ceva, că nu mă sfătuiește să beau cafea decofeinizată. Eu chiar nu beau cafea decofeinizată, Ana, te rog frumos. Mulțumesc mult de tot pentru sfaturi, dar ori, adică all in, cum ar veni. Ori beau cafea, ori, da? Stau pe margine, stau pe tușă. Atunci, de asta spun că nu mă preocupă de cea decofeinizată. Ia să vedem, mai primesc un mesaj. Că avem un mesaj audio de la Teo. Zice așa: astea au auzit că e ziua lor și de azi dimineață tot într-o gălăgie mă țin. E vorba despre ziua păsărilor și arborilor în România. Se sărbătorește astăzi. Fiecare, cum spuneam, cu stolul lui, cu păsările sale, toți avem câte una, două sau chiar mai multe. Și de aceea hai să ascultăm. Păi nu cântă ele păsările la Digi FM? Nu le ascultăm noi de ziua lor? Ia! Ia uite!
1: Ce frumos!
0: Mulțumesc mult de tot, Teo. Așa am început și eu dimineața, pe balcon, cu cafeaua și cu păsărelele. În zona unde stau sunt foarte multe rândunele, băi, și așa gălăgioase și active la prima oră. Dar dacă ați ascultat vreodată, uite, băi, ne bucurăm, eu mă bucur la lucruri simple. Fii atent, dacă ai ascultat vreodată cum cântă mierla. Băi, băiatule, ce repertoriu are, deci este ceva vis. Nu, e de neimaginat, e ceva supranatural. Dacă nu mă credeți sau nu ați prins până acum, căutați pe net Mierla și ascultați și îmi dați cu părerea după aceea. Imediat o să vă spun de ce mint mai des copiii care au părinți stricți, exigenți, severi. Și explicația vine de la un profesor de la Harvard. O să spun imediat după ce mai auzim niște piese foarte mișto, pentru că avem un playlist foarte potrivit pentru o zi de duminică. Ne activăm, ne energizăm cu Alexia, două linii mai am pentru tine și Jason Derulo, Take You Dancing, dar chiar acum Lady Gaga, Poker Face. Și apropo de

Avem și noi semi-maratonul nostru aici, cu înviorare, cardio, take shelter, years and years. Și între două momente de relaxare sau mișcare, mai aflăm câte ceva care poate părea interesant sau care chiar ne poate pune pe gânduri. De exemplu, o nouă cercetare arată că 61% dintre copiii de 6 ani trișează atunci când li se oferă ocazia. Studiul evidențiază legătura dintre stilul autoritar al părinților și tendința copiilor de a minți. Ta-ta-ta! Ce chestie! Acest studiu recent oferă răspunsuri surprinzătoare. Acesta scoate la iveală faptul că micuții expuși unui stil de creștere autoritar sunt mai predispuși să trișeze, să mintă, încă de la vârste fragede. Pentru a investiga acest fenomen, copiii de 6 ani au fost invitați să participe la un experiment simplu. Să arunce bile către o țintă amplasată la o distanță imposibil de atins. În timpul testului, un asistent al cercetării a ieșit din încăpere, iar 61% dintre copii au trișat. Spun ei, acesta nu este un procent mic, dar nici nu include totuși toți copiii. Acest lucru ne permite să identificăm diferențele dintre ei. Cercetătorii au analizat de asemenea stilul de educație al părinților, folosind chestionare detaliate, iar concluzia a fost aceasta. Copiii care au trișat provin mai ales din familii în care părinții adoptă un stil de educație autoritar. Acest tip de educație pune accent pe obediență, folosind pedepse și un control ridicat în locul explicațiilor și al empatiei. Un element esențial descoperit de studiu este legătura dintre autocritica timpurie și comportamentul de trișare. Așa că eu zic că e de reflectat aici, că de multe ori, da, în zilele noastre părinții nu mai au răbdare și adoptă un stil de genul ăsta bazat pe pedepse, recompense și efectele s-ar putea să fie exact opuse celor așteptate. Jason Derulo, Take You Dancing, așteptăm muzica asta să ne mai, da, mobilizăm puțin pentru ora următoare, tot aici la DJ FM. Hey, what's up, people? It's Jason Derulo and you're listening to

0: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Pervol detergent lichid 74 de lei 99, 4 litri, spray Nivea Black and White 18 lei 99 și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24 de lei 99, 10 kg. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul

0: E pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Tati valorează o tonă de îmbrățișori și un catraleon de povești pe seară.
3: Pentru mine, liniștea că e mereu aici.
4: Pentru cei dragi, viața ta valorează enorm. Protejează-i cu asigurarea de viață Avantaj Protect. Tu contribui cu doar 90 de lei pe lună, iar ei primesc până la de 3 ori suma asigurată. În plus, poți recupera până la 35% din banii plătiți dacă nu o folosești. Cere o ofertă personalizată BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
5: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehair selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
9: Până pe 19 mai ai 50% reducere la mixer planetar DU la 239,99 lei, roller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
11: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.

0: Ora 10, bună dimineața, știri, Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Programul Rabla se schimbă radical. Persoanele fizice vor putea cumpăra doar mașini, produse și asamblate în Europa. Mai bine de jumătate dintre cetățenii Uniunii nu mai văd în Statele Unite un partener de încredere. Sunt 14 grade acum în București și Craiova, 15 la Buzău și Baia Mare, 16 în Oradea. Ascultați știrile Digi FM! Un român urmărit internațional pentru fraudă și spălare de bani a fost reținut. Bărbatul de 33 de ani este cercetat de autoritățile islandeze după ce în luna aprilie a spart sistemul informatic al unei bănci din Islanda și a transferat 400.000 de euro. Curtea de apel București a decis arestarea sa pentru 30 de zile în vederea extrădării. Programul Rabla continuă și anul acesta. Ar urma să aibă un buget de 300 de milioane de lei în creștere față de anul trecut, anunță ministrul interimar al mediului. De această dată însă se va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa, anunță Diana Buzoianu.
2: Unul dintre programele care au fost bugetate este și programul Rabla pentru persoane fizice, un program care de anul acesta va avea această componentă de noutate, pentru că vom face ghidul astfel încât să fie legat de producerea mașinilor sau asamblarea lor la nivel european. Urmează să fie și bugetul aprobat, el trebuie să stea în transparență câteva zile, trebuie după aceea să fie aprobat în cadrul ședințelor din Guvernul României. După ce este aprobat, putem deja să începem să scriem ghidul și să le punem în transparență, să lansăm programul Rabla.
3: Există și câteva nelămuriri și semne de întrebare, pentru că Dacia Spring, una dintre cele mai populare mașini electrice din România, este produsă în China.
2: Dacia va fi, se încadrează la produsă sau fabricată, asamblată în Europa. Ne încadrăm la aceste condiții, bineînțeles.
1: Pe de altă parte, instalarea de panouri fotovoltaice nu va mai fi finanțată anul acesta prin administrația Fondului pentru Mediu. Vor fi alocați bani doar pentru baterii de stocare. Bugetul AFM rămâne în consultare publică 10 zile. Cel puțin 12 agenți și-au pierdut viața azi noapte în urma unui atentat cu mașină capcană, urmat de un schimb de focuri la un punct de control al poliției din Pakistan. Atacatorii au detonat o mașină plină cu explozibili la intrarea în punctul de control, după care au deschis focul asupra celor aproape 30 de agenți de poliție aflați la lucru. Localnicii au povestit că pe durata atacului s-au auzit 4 explozii și 10 de focuri de armă. Poliția a confirmat decesul la cel puțin 12 agenți și a precizat că alți 5 sunt răniți. Mai multe publicații din regiune susțin însă că 21 de polițiști ar fi fost uciși. Aproape o tonă și jumătate de explozibili ar fi fost folosite în atentatul revendicat deja de o grupare militantă jihadistă de la granița cu Afganistan. Majoritatea cetățenilor Uniunii Europene nu mai văd Statele Unite ca un partener de încredere. Cel puțin asta arată un studiu bazat pe sondaje realizate în toate cele 27 de state membre, relatează DPA. În plus, aproape 3 din 4 respondenți sunt de părere că Europa ar trebui să meargă pe propriul drum. Sprijinul pentru NATO rămâne însă puternic, 63% dintre europenii continuând să considere alianța un pilon central al securității. Roxana Horchidan.
4: Peste 18.000 de adulți au fost chestionați de Institutul de Cercetare Nira Data. Conform studiului, 50% dintre cetățenii Uniunii au declarat că Statele Unite nu sunt un partener de încredere. În Germania, cifra a fost chiar mai mare, de 73%. Doar 31% dintre cei chestionați au considerat Statele Unite cel mai important partener al Uniunii Europene. În septembrie 2024, acest procent era de 51%, ceea ce înseamnă o scădere de 20 de puncte procentuale. 73% dintre ei au fost de părere că Europa ar trebui să meargă pe propriul drum după decenii de legături strânse cu americanii. În același timp, conform studiului, China nu a câștigat importanță în rândul respondenților din Uniune ca posibil partener alternativ, scepticismul față de Beijing fiind în continuare ridicat. Regatul Unit și Canada ar juca însă un rol mai important ca parteneri strategici, mai cred europenii.
1: Cluj s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Rapid în etapa cu numărul 8 din play-off-ul Superligii. Clujenii s-au apropiat la un punct de liderul Universitatea Craiova. Primele două clasate se întâlnesc etapa următoare în Bănie, într-un meci cu titlul pe masă. De cealaltă parte, Rapid e penultima în play-off cu 32 de puncte. Tot ieri în play-out, Oțelul Farul s-a terminat 3-2 și Gălățenii s-au salvat matematic de la retrogradare. Mai plouă astăzi în jumătatea de est a țării, iar spre seară vor fi averse și la munte și izolat în Moldova, Muntenia și Transilvania. Vor fi cantități de apă de peste 20 de litri pătrați pe metru pătrat și condiții de grindină. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 28 de grade. Atât la știri, 10 și 6 minute. Vă las cu Nonosemen.
0: Mulțumim, Adina! 10 și 6 minute într-o zi de 10 mai, o zi remarcabilă, un playlist remarcabil, un public remarcabil. Îți mulțumesc pentru asistență și pentru prezență. Ne ocupăm de asemenea de o atmosferă remarcabilă și vă îndemn să-i scoate și pe cei mici la aer, să mai lase tabletele, pentru că ei, copiii, să cresc cu multă iubire, nu cu pedepse. Break imediat!

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

ziua trebuie să avem, nu știu, să facem mișcare, să avem activitate, să punem sângele în mișcare, mușchii, oasele, să facem, nu știu, să mergem, nu știu, plimbare, pedalare, să mergem la sală, lucruri de genul ăsta, pe lângă activitatea de pe timpul zilei, pentru a avea seara un somn bun, e necesar nu numai asta, ci și o cină potrivită, pentru că unele studii arată că anumite alimente favorizează un somn bun, altele nu. Uite, de exemplu, spun cercetătorii, mesele bogate în calorii, grăsimi, colesterol, proteine, alcool, carne roșie sau alimente prăjite, ai ghicit, au fost asociate cu un somn de proastă calitate. În schimb, anumite alimente par să favorizeze odihna. Mare atenție după o zi activă și ce, da, punem pe masă seara la cină. Cinele mai bogate în carbohidrați, deși surprinzător pentru a avea o siluetă, da, de care, cu care să te mândrești, e ok să lași deoparte carbohidrații seara, dar uite, cinele bogate în carbohidrați, ulei de măsline și pește gras au fost asociate cu o calitate mai bună a somnului. Descoperirile acestea sugerează că anumite componente nutriționale ale mesei de seară pot influența diferiți parametri ai somnului. Totuși, cercetătorii avertizează că studiul a fost unul observațional mai mult, ceea ce înseamnă că nu poate demonstra direct o relație cauză-efect, dar, în general, e bine să ții cont, de exemplu, să eviți prăjelile la masa de seară sau grăsimile în exces. Prin urmare, iată că porții de paste, gen, ar fi potrivite pentru masa de seară, la fel și peștele. Cu tălpile goale, ascultăm de la Mira acum. Apropo, pentru un somn bun, recomand tălpi goale. Chiar se recomandă, studiile arată că nu e ok deloc să dormi cu ciorapi în picioare. N-am reușit niciodată, nu mi-a ieșit niciodată asta. N-aș putea suporta oricât de frig ar fi în încăperea unde aș dormi. De tălpile trebuie să rămână goale. Măcar ele, dacă nu... Acum fie, da, o legătură, fiecare cu gusturile sale sau cu preferințele.

0: DGFM.
1: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile...
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Mol

0: E pe galben în magazin?
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour. Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
3: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai, castraveți Fabio 1,99 € bucata. Durdulan, pulpe inferioare de pui 16,99 € kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 €. Kaufland, ieftin și bun.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Viitorul copilului meu valorează 1.000.000 de începuturi.
4: Și 1.000.000.000 de idei noi pe zi.
5: Pentru viitorul celui mic, educația valorează enorm. Pune bani deoparte pentru studiile lui cu asigurarea Avantaj Junior. Tu alegi valoarea și o ajustezi când dorești, iar copilul primește banii integral sau în tranșe anuale, garantat. Cere o ofertă personalizată, BCR Asigurări de Viață, Vienna Insurance Group.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.co. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
10: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kilogramul. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei. Vreau din România. Carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 10 DGFM. Apropo, poți să vezi clasamentul pe DGFM.ro. Și încă un apropo, sper că ți-ai descărcat aplicația DGFM despre care am tot zis că o iei cu tine peste tot și te ajută să asculti oriunde, oricând dorești tu DGFM. În plus, vezi și tu despre ce e vorba în ecuație, în propoziție, adică ce programe avem, ce emisiuni, ce realizatori, podcasturi, care sunt informațiile, noutățile, clasamentele și așa mai departe. Acum, ziua asta de 10 mai e una foarte importantă. Am văzut semnificații de-a lungă istoriei, am văzut ce sărbătoriți importanți avem astăzi, mai ales cei care ascultă acum DGFM și se simt vizați de această urare și de o îmbrățișare din partea mea. Vă mulțumesc mult că sunteți pe recepție și vă felicit de ziua voastră. Să știi că, uite, pe un 10 mai, acum mult timp în urmă, 2000 și ceva de ani, dacă îți vine să crezi, în anul 28 înainte de Hristos, da, o pată solară era observată de astronomii dinastiei Han. Ai fi zis că oamenii pe vremea aia erau absolut înapoiați. Uite că nu. În vremea respectivă exista dinastia Han, în timpul domniei împăratului Cheng Han, în China. Una dintre cele mai vechi observații datate de pete solare din China e de atunci, din 10 mai, da? Anul 28 înainte de Hristos. Ca să facem așa o comparație cu ce se întâmplă uneori în anumite zone, în anumite locuri, în anumite straturi ale societății în zilele noastre, când sunt încă oameni în anul 2026, anul de grație, când accesul la informații este mai rapid decât oricând, care încă își imaginează sau cred cu convingere că pământul este plat. Și uite, în anul 28 înainte de Hristos, oamenii ăștia făceau tot felul de observații subtile, gen pete solare. Wow! Ni se puse și nouă pata acum pe piesa asta de la Mahmut Orhan. Ascultăm că sună așa, dinastie, Mahmut Orhan. Dinastia Cheng Han și acum avem și noi Mahmut Orhan. Six Days de ascultat și Prayer in Sea cu Lily Wood după...
1: DGFM este și pe Facebook. Ca să știi!

Florin Sililiu. Astăzi seara avem El Clasico, Barcelona cu Real. Evident că se vede la DigiSport meciul. Real Madrid joacă în această seară pe terenul Barcelonei de la ora 22. Catalanii pot obține matematic titlul cu un egal sau o victorie. Presa din Spania anunță o posibilă schimbare majoră la Real Madrid, într-un moment tensionat pentru clubul madrilen, după un sezon marcat de conflicte interne și rezultate cu mult sub așteptări. Potrivit cotidianului AS, considerat ziarul apropiat de Real Madrid, principala misiune a viitorului antrenor, că deci despre asta era vorba, ăsta ar fi subiectul, AS anunță cumva viitorul antrenor al lui Real Madrid și se spune că principala sa misiune nu ar fi legată de transferuri, ci de refacerea disciplinei și a imaginii echipei, de recâștigarea onoarei. Publicația spaniolă susține că în interiorul clubului există îngrijorări serioase privind atmosfera din vestiar după apariția unor tensiuni între jucători, scurge de informații și probleme de autoritate. Jurnaliștii de la AS notează că oficialii clubului consideră că echipa a pierdut onoarea și valorile care au definit Real Madrid în ultimele decenii. În acest context, numele vehiculat este cel al lui José Mourinho, care este ca și numit la Real Madrid. Cotidianul scrie că tehnicianul portughez este văzut ca un candidat capabil să readucă disciplina și respectul în vestiarul madrilen, datorită stilului său autoritar și experienței acumulate la nivel înalt. El a mai antrenat pe Real Madrid, dar cred că a avut ghinionul să antreneze Realul, dacă mi-aduc eu bine aminte, fix în perioada în care Barcelona era antrenată de Pep Guardiola și era Barcelona aceea stelară cu Messi și cu jocul acela cu tiki-taka de nebunea pe toți. Hai să vedem ce se întâmplă de seară, cum spuneam, de la ora 22, El Clasico. Și la noi, aici, în playlist-urile de la GFM, două piese deja clasice pe final de oră. Una sigur intră, cealaltă să vedem dacă, da, dacă are loc, cum ar veni, în prelungiri, cum se joacă și cum se mai întâmplă și la fotbal, dacă marcăm în prelungiri. Lux Free Vinces, Are You With Me și Andra cu Adi, strate chiar acum, nu te mai sun? E, nu te mai sun, așa zic mereu.

0: magia.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristim 23,99 lei, muștar la minut 4,49 lei și spaghete Barilla la 4,59 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Cât valorează timpul meu?
3: Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
4: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
5: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
6: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
7: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
8: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
10: Ale tale cum sunt?
9: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
1: Kaufland, ieftin și bun!
11: Marcel, vine mama!
12: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
14: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
15: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
14: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
15: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
16: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a 6-a ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
17: Bifa, fără cafea, viața e grea.
18: Profiap te pune pe picioare. Ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cafea, boabe sau capsule.
17: Mai mult și mai ieftin.
19: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
20: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
21: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
22: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olind HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olind HA la farmacia ta. Olind HA, Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei.

0: 11:01, știri DGFM, Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Mai multe localuri din capitală au fost amendate azi noapte pentru fumat în spații închise. Polonia se confruntă cu un număr record de cazuri de spionaj și sabotaj atribuite Rusiei. Sunt 15 grade acum în București și Brașov, 14 la Craiova, Constanța și Iași, 18 în Arad. Ascultați știrile DGFM! Nu scăpăm de ploi, vremea rămâne instabilă și în următoarele zile, iar de marți răcește semnificativ. La munte sunt așteptate chiar ninsori. Oana Păduraru, meteorolog ANM.
2: Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, mai ales după amiaza, seara și chiar în prima parte a nopții de luni spre marți. Ne așteptăm ca astfel de manifestări să fie în special în regiunile intracarpatice, dar se vor regăsi și în partea de sud a țării. Vorbim de averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe măsură ce ne apropiem de mijlocul săptămânii viitoare, rămânem cu acest caracter instabil al vremii, dar pe de altă parte va surveni și o răcire destul de semnificativă. La început în partea de vest, nord-vest și de centru, apoi treptat mai ales miercuri și în restul zonelor țării. Vorbim de valori termice sub cele specifice perioadei. Miercuri, cea mai rece zi, maximele termice se vor încadra între 10 și 20 de grade și temperaturile pe parcursul nopților vor fi în scădere.
1: S-au dat amenzi azi noapte în localurile din capitală în care au fost găsiți oameni fumând, deși acest lucru este interzis. Polițiștii locali au verificat 24 de restaurante de pe Bulevardul Decebal și au aplicat amenzi de 60.000 de lei. Dragi administratori de localuri, legea nu este opțională, avertizează polițiștii locali. Potrivit acestora, sancțiunile sunt progresive. La prima abatere, amenda este 5.000 de lei, la cea de-a doua amenda se dublează și se suspendă activitatea, iar la a treia abatere, amenda este 15.000 de lei, iar unitatea este închisă. Este grevă națională astăzi în Belgia și inclusiv transportul aerian va fi afectat, avertizează Ministerul Afacerilor Externe de la București. Cei care au zboruri programate sunt sfătuiți să verifice starea curselor pe site-ul aeroportului din Bruxelles înainte de a pleca spre terminal. În caz de urgență, românii pot contacta Ambasada României la Bruxelles. Polonia se confruntă cu un număr record de cazuri de spionaj și sabotaj atribuite Rusiei. O arată un raport al Serviciului de Securitate Internă de la Varșovia, care vorbește despre apariția unei noi categorii de agenți, numiți spioni de unică folosință. Alexandra Grigoriță.
3: Raportul Serviciului de Securitate Internă al Poloniei arată că atacurile hibride s-au intensificat începând cu 2024. Potrivit acestuia, cazurile de spionaj vin în principal din partea serviciilor speciale rusești și ale serviciilor secrete belaruse strâns aliate. Oficialii din serviciile de informații au început să observe aceste eforturi încă din 2022, când ofertele de locuri de muncă au început să apară în grupuri de chat online, de obicei pe Telegram, adresate populațiilor vorbitoare de limbă rusă. Așa numiții agenți de unică folosință sunt utilizați pentru acțiuni rapide și ieftine, de la distribuirea de materiale anti-ucrainene și anti-NATO până la tentative de sabotare a infrastructurii. Experții spun că scopul este crearea de haos, radicalizarea opiniei publice și testarea capacității de reacție a statului polonez. Oficialii susțin că una dintre mizele principale ale acestor operațiuni este influențarea viitoarelor alegeri și slăbirea sprijinului pentru Ucraina și NATO în regiune.
1: Dinamo poate face un pas important spre cupele europene dacă se va impune astăzi în meciul cu FC Argeș, programat la ora 19. Piteștenii nu au pierdut în fața lui Dinamo în actualul sezon. Au fost două rezultate de 1-1 la Mioveni și victorie cu 1-0 pentru echipa lui Bogdan Andone pe arena națională. Mai plouă slab în jumătatea de est a țării, iar spre seară vor fi averse la munte și pe arii restrânse în Moldova, Muntenia și Transilvania. Izolat vor fi fenomene electrice și condiții de grindină. Maximele ajung la 28 de grade doar în sudul Banatului. Atât la știri, 11:05. Rămâneți cu Nonosemen.
0: Hop, și eu aici cu tine și cu boxa în spinare să cânte muzica mai tare ora asta, împreună cu playlistul pregătit special pentru tine.

După ce că-mi plăcea mie piesa asta, ți-am mai spus-o, îmi place pira de găină și îmi place foarte mult mesajul și îmi transmite așa o emoție. Fiimea s-a hotărât să o cânte la recitalul școlii de muzică, de pian și de canto, unde e ea acolo. Și evident că m-am sensibilizat de tot, mi-au dat lacrimile, am plâns ca un prost, că așa sunt eu, sentimental, sensibil și uneori mă copleșesc emoțiile. Foarte frumos, o felicit încă o dată și o îmbrățișez de aici, de la radio, de la distanță, sper că ascultă. Și te invit să asculti în continuare playlist-ul DJ FM, pentru că e făcut pentru tine. E

dedicație specială pentru tine la matinal de weekend aici. Dua Lipa, fizică, l-ascultăm acum. Post Malone cu Rockstar, Why, Save Me Tonight de la Jennifer Lopez cu David Guetta, piesă nouă. Și o să spun în câteva minute unde se trăiește cel mai mult în Europa, cel mai mult și cel mai bine.

0: DGFM.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediteran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
3: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun!
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, pui un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Dinamo și FC Argeș joacă astăzi de la 19 live pe Digisport 1.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnic cele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Bifa, ai mâncat tot cașcavalul?
7: Stai liniștit, luăm altul, cu reducere. Scanează Profiat și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cașcaval și telemea.
6: Două? Unul clar e al meu.
7: Dacă scanezi aplicația.
8: Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: mulțumim, Benson Boone, pentru piesa asta.
1: I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I've
0: got. Beautiful things. Despre ele, lucrurile frumoase din viața noastră, e chiar necesar să vorbim în aceste timpuri, în aceste vremuri. Beautiful things în viața noastră, persoana iubită, familia, sănătatea, pacea interioară, momentele simple care dau sens vieții. Și uite, momente simple care dau sens vieții sunt și întâlnirile noastre din fiecare weekend, matinal de weekend la Digi FM aici. Și tot despre lucruri frumoase, locul din Europa unde trăiesc oamenii cel mai mult, ce mănâncă ei și care este această zonă geografică. Datele colectate de Eurostat pentru 2024 arată că speranța de viață pentru cetățenii UE a fost de 81,7 ani, cea mai ridicată valoare de la începutul colectării acestor date, deci stăm bine în Uniunea Europeană. Italienii trăiesc mai mult, aproximativ 84 de ani, la același nivel cu suedezii și spaniolii. Dar care este locul din Europa unde oamenii trăiesc mai mult, că tot vorbeam despre lucruri frumoase, simple și frumoase? Icaria este o insulă din Grecia, unde oamenii pur și simplu, citez, așa spun specialiștii, uită să moară, ceea ce e foarte bine, trăiesc bine, mersi, mult și bine. Această insulă mică are o istorie lungă și foarte accidentată, la fel ca relieful său, și relieful, să știi că are o importanță aici, aflată în Marea Ege, a fost ținta invaziilor persane, romane și otomane, ceea ce a forțat pe locuitori să se retragă de pe coastă spre interior. Rezultatul este o cultură izolată, bogată în tradiții, valori familiare și longevitate. Astăzi, locuitorii din Icaria sunt aproape complet feriți de demență și de unele boli cronice care afectează populația altor țări. Unul din trei ajunge la chiar 90 de ani. Acest lucru este explicat printr-o combinație de factori, că întotdeauna e un cumul de factori, geografie, cultură, dietă, stil de viață, dietă mediteraneană, clar, fiind vorba de Grecia, stil de viață și mentalitate. Adică oamenii joacă domino până seara târziu, au un ritm de viață relaxat, nu țin cont de ceas, nu sunt cu, da, ca noi cu ochii pe ceas, aoleu, am întârziat, aoleu, ce mă fac? Aerul este și el curat, briza caldă, care vine întotdeauna de pe mare și îți dă așa o stare, terenul accidentat îi încurajează pe oameni să ducă o viață activă în aer liber, adică n-au încotro, fiind terenul accidentat, fiind denivelat, atunci mai urcăm, da, o pantă, o coastă, mai coborăm o pantă și se mai bea și câte un vin roșu din când în când. Adică una peste alta, oamenii au integrat rețeta longevității în cultura și stilul lor de viață. Urmează aceste practici pentru a-și construi propriul stil de viață orientat spre longevitate. Cei mai longevivi locuitori din Icaria erau de obicei oameni sărași care trăiau în zonele înalte ale insulei și făceau mișcare natural, fără să o planifice. Adică n-aveau încotro. Băi, trebuie să mergem să luăm apă. Gata, trebuie să urcăm muntele. Nu planificau. Se ocupau cu grădinetul, mersul pe jos la vecin sau munca în curte. Asta mă trimite cu gândul la niște băiețași care vin la sală unde merg eu și vin cu mașina oamenii. Și întotdeauna țin morții și să parcheze mașina până la intrare. Adică dacă ar putea să intre cu mașina în sală. Deși sunt locul liber la 30-40 de metri, ei neapărat mari sportivi, da, iubitori de mișcare, vor să parcheze mașina fix la intrare. Chestiune de cultură, educație, civilizație, lucruri de genul ăsta. Hai, mișcare și noi aici cu muzică. Dance, The Killers, Human, chiar acum.

E vibe-ul cel mai bun și acum pe final Ina și Vinca, bebe, mulțumim frumos pentru prezență. 10 minute ne mai dispar de ora 12. Pe final să-i salut și pe Darian, dar și pe Cătălin din Mioveni, care mi-a zis gata cu lungimile de bazin, o zi frumoasă, a băgat și el mișcare, cardio, mulțumim frumos, multă mișcare astăzi, multă relaxare, te invit în continuare la plimbare, dar și la ascultare, rămâi cu Digi FM în continuare, pentru că după 12 ai și retrospectiva săptămânii a programului matinal cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, cele mai bune momente de la matinalul lor, de luni până vineri, în săptămâna care se încheie astăzi, le descoperi după ora 12. Mulțumesc mult de tot pentru prezență, pentru mesajele venite pe WhatsApp la 0774601601. Au fost minunate și utile. Să nu uităm că este ziua păsărelelor și așa că astăzi le-am ascultat și în direct aici la Digi FM de ziua lor. Cum să nu ne cânte nouă păsărelele? Și dacă ești în natură, ascultă-le cu atenție, merită toată atenția. Da, gata! Blur Lines de ascultat pe final. Cu pace, iubire și multă recunoștință mă despart de tine acum. Hai să avem curaj pentru săptămâna care începe, de mâine încolo. Să ne îmbrăcăm și bine pentru că o să se și răcorească un pic, dar revin ele și temperaturile plăcute. Eu sunt Nono, semenul tău, te pup, îți mulțumesc, pa, pa!

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
4: Creatorii Untold prezintă Capital Festival între 3 și 5 iulie pe Arena Națională din București. 3 zile în care orașul își schimbă ritmul, prieteni care se revăd, seri de vară petrecute împreună și muzică ce continuă până dimineața cu artiști live, DJ seturi și atmosferă wow! Nu e doar un festival, e Festivalul Bucureștiului, Capital. 3-5 iulie, Arena Națională. Bilete pe capitalfestival.com. Partener media oficial DGFM.
5: Ai 35% reducere la gelurile de duș pentru adulți Johnson's până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima-ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află

0: DGFM, ca să știi.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 19 mai ai 50% reducere la mixer planetar DU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.

0: E pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
3: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehair selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca clasic 7,45 lei, Jacob Stassimo 26,99 lei și Aqua Carpatica plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Este ora 12, sunt Adina Leoveanu, bun găsit! Circulația între Mogoșoaia și Corbeanca ar putea fi deschisă în această vară pe centura capitalei. A început debarcarea pasagerilor de pe nava unde a izbucnit focarul de hantavirus. Sunt 15 grade acum la București și Cluj-Napoca, 16 în Pitești și Oradea, 14 la Iași și Constanța. Ascultați știrile Digi FM! Circulația pe sectorul dintre Mogoșoaia și Corbeanca, partea autostrăzii de centura a capitalei, ar putea fi deschisă în această vară. Secretarul de stat în transporturi, Horațiu Cosma, anunță pe Facebook că săptămâna viitoare se va stabili soluția tehnică privind descărcarea provizorie a traficului la Mogoșoaia.
1: Cu acest sector, pe care ne propunem să-l finalizăm anul acesta, vom termina întreg cercul de autostradă în jurul capitalei, 100 de kilometri. Se lucrează, șantierul a ajuns la 50%, la jumătate, se asfaltează undeva la 2000 de tone pe zi, este un ritm foarte bun, peste 700 de muncitori, 300 de echipamente, se avansează zi de zi, se schimbă peisajul de la o săptămână la alta, am discutat cu constructorul, plățile sunt la zi, nu mai sunt probleme, primele relocări de utilități în zona Mogoșoaia, pod pasajului peste râul Dâmbovița, sunt în curs de finalizare.
0: Este în plină desfășurare una dintre cele mai tensionate operațiuni sanitare de evacuare după pandemia COVID. Începe debarcarea primilor pasageri de pe nava pe care a izbucnit focarul de hantavirus. Sunt 149 de pasageri la bord și vor fi transportați la mal cu bărci mai mici. Apoi vor fi preluați de autobuze izolate și duși la cel mai mare aeroport local. Marea Britanie, Olanda, Germania, Belgia, Franța, Irlanda, Statele Unite au trimis aeronave speciale pentru repatrierea cetățenilor lor. La fața locului a ajuns și șeful Organizației Mondiale a Sănătății. Deocamdată nu sunt informații conform cărora ar exista și români la bordul navei. Aici, reamintim, au fost confirmate 6 cazuri de hantavirus, iar 3 oameni au murit. Este în desfășurare cea mai importantă operațiune sanitară din istoria arhipelagului, spune un român stabilit în Tenerife.
2: Nu este alipită de țărm, este undeva în mijlocul portului. Deja câteva bărci s-au apropiat de mai multe ori de această navă. Sunt elicoptere care survolează zona pentru a oferi securitate, iar de la acest port până la aeroport sunt aproximativ 3 km. M-am putea spune că forțele de ordine au făcut un tunel virtual pentru a oferi protecție. În aeroportul Regina Sofia din sudul insulei deja sunt montate corturi militare unde cei care vor coborâ de pe navă vor fi inspectați, vor fi controlați, după care vor fi îmbarcați. Este cea mai importantă operațiune sanitară din istoria acestui arhipelag. Măsurile au fost luate. Într-adevăr, portul este această navă ancorată. Este un port izolat, sub 4 km, nu există niciun fel de localitate. Drumul spre aeroport este unul secundar, nu prin autostradă, deci nu vor trece pe autostradă aceste dubițe, ca să le spunem așa, ale Crucii Roșii Internaționale. Vor merge pe un drum secundar care duce direct în aeroport și vor intra pe o poartă secundară.
0: Aeroporturile europene avertizează asupra unor posibile anulări pe scară largă ale zborurilor în această vară, totul pe fondul crizei de combustibil pentru aviație. Asociația Internațională a Transportului Aerian atrage atenția că blocajele din strâmtoarea Ormuz ar putea provoca o penurie de cherosen în Europa, cu efecte directe asupra traficului aerian. Potrivit acesteia, primele anulări ar putea apărea încă de la sfârșitul acestei luni. Situația afectează deja lanțurile de aprovizionare și determină creșteri importante ale costurilor pentru companiile aeriene, atrag atenția experții din industrie. În acest context, ei avertizează că sezonul estival ar putea fi marcat de întârzieri, reducerea curselor și prețuri mai mari la bilete. Botoșan și Petrolul se întâlnesc de la ora 16 în etapa 8-a din play-out-ul Superligii. Meciul este unul extrem de important pentru ambele echipe. FC Botoșan este pe locul 9 în play-off cu 32 de puncte, iar cu un rezultat de egalitate în partida din această după-amiază, moldovenii își asigură locul în primul baraj pentru Conference League împotriva celor de la FCSB. De cealaltă parte, Petrolul luptă pentru evitarea retrogradării. Ploieștenii sunt pe loc de baraj cu 24 de puncte. Mai plouă în jumătatea de est a țării, iar spre seară vor fi averse la munte și pe arii restrânse în Moldova, Muntenia și Transilvania. Izolat vor fi fenomene electrice și condiții de grindină. Maximele ajung la 28 de grade doar în sudul Banatului. Atât la știri, 12:05. Rămâneți cu Digi FM.
3: La radio îi poți asculta. Sunt Craioveanu și Oana.
4: Săptămâna cu moțiunea iar a scindat națiunea, așa a scuțit lupta dintre rațiune și ficțiune. Dar am avut și momente foarte bune. Suntem Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. Venim ora asta cu câteva dintre acele momente foarte bune. Adică, printre altele, cum a fost la decernarea premiilor GOPO, premiile filmului românesc.
5: Am vorbit și despre școală, chiar despre școala de azi, de pe alte meleaguri, dar și, evident, despre școala de ieri, de pe meleagurile noastre. Ce am sesizat? Că metehnele de ieri s-au păstrat până azi și n-au frontiere. Le scoatem la tablă imediat la Digi FM.

0: foarte bun și în reluare.
1: Hai să povestim că am găsit o știre venită din Singapore care ne-a pus cumva pe gânduri, da, și ne-a trezit niște semne de întrebare.
2: Și niște amintiri.
1: Și niște amintiri, corect. În Singapore copiii pot fi bătuți legal. Asta doar dacă vor fi găsiți vinovați de acte de hărțuire asupra colegilor. Această pedeapsă fizică a fost reglementată în urma unor investigații ample, derulate anul trecut în urma mai multor incidente de hărțuire în școlile din această țară asiatică. În România, până în anii 90, se practica bătaia în școli, era cumva de la sine înțeles că se va întâmpla dacă
2: da, da,
1: nu ești cu minte.
2: Da, era o chestie nereglementată.
1: Nereglementată, era legal.
2: Cumva o chestie, o metodă pe care toată lumea o știa. Era secretul lui Polișinel, dacă vrei, știi?
1: Așa. Exact.
2: Adică toată lumea știa că se întâmplă chestia,
1: exact,
2: asta. Nu vorbeam neapărat. Era o chestie de normalitate până la urmă.
1: Clar. Știi? Și am asistat la... Erau părinții unor copii care veneau la dirigă sau la învățătoare și îi spuneau explicit doamnei:
2: altoiți-l, doamnă!
1: Doamnă, da, să-l băteți!
2: Să-l bateți, că și noi îi facem acasă, exact, la fel, să nu faceți noi

0: adică nivelul de trai este foarte crescut, prețurile sunt foarte mari, lumea spune că arată ca o țară de pe altă planetă.
1: Exact.
0: Când merge în Singapore.
1: N-am fost, am văzut documentare, am văzut imagini de acolo, într-adevăr fabulos. Mm-hmm. Dar acum gândurile mele s-au dus cumva în copilărie. Tu ai luat bătaie la școală, Oana?
0: Eu am mai povestit aici la radio.
1: Și
0: de la colegi, dar am luat de la doamna învățătoare, care doamna învățătoare, la prima ședință cu părinții din clasa a întâi, a întrebat fiecare părinte ce meserie are.
1: Da, păi ca să-și ia șpăgile.
0: Da, acum,
1: dacă afla că maică ta lucrează în comerț, își cerea parfumuri sau lucruri care nu se găseau pe atunci, știu prin proprie experiență.
0: Deci fii atent ce a făcut doamna învățătoare.
1: Era o nenorocită la mine.
0: La tine, da, dar eu nu-mi permis
1: să zic. Ridica de perciuni din bancă, plus palme, plus
0: da,
1: alea.
0: Da, mi-ai povestit.
1: Da, și
0: și nimeni nu-i făcea nimic, nu? Adică nu se sesiza nimeni, nici conducere.
1: Absolut nimeni. Și o considera o mână de fier care faci carte, înveți carte.
0: Și mulți părinți mă gândesc că intenționat își doreau să-și dea copiii la ea ca să o disciplineze, nu?
1: Da, te disciplina și
0: învăța. Ca la batalion, da.
1: La mine a funcționat invers. Eu fiind un copil foarte pașnic, pacifist, citeam, ascultam muzică, nu eram cu bătaia. Dar după ce am luat și de la învățătoare și de la colegi, cumva pot să spun că m-am schimbat. Dar în defavoarea...
0: Ai devenit și tu.
1: Da,
0: în
1: defavoarea lor. Și începe chiar să-mi placă.
0: Bătaia?
1: Da, pe care s-o dau. Mi-am dat seama că ok, vreți asta? Luați asta!
0: Dar nu era, măi, autoapărare, de fapt?
1: Așa a început, că veneam bătut acasă, deci mă trosneau tot și până când s-a enervat taică-mea și m-a bătut mai tare decât luam bătaie. Mm. Și am zis, bă, decât să mă bată ăsta, că mă bate nașpa, și mai bine îi bat eu pe ei.
0: Vestea bună este că, uite, am exclus o țară de pe lista țărilor în care am putea să ne mutăm.
1: Nu mai merg
0: apropo
1: în Singapore.
0: Apropo de context, da, nu Singapore. În Singapore nu azi, nu.

0: foarte bun și în reluare.
1: Știți că vorbeam despre rucsacul președintelui Nicușor Dan, imensul lui rucsac, cel pe care l-a cărat inclusiv pe covorul roșu în Armenia la întâlnirea cu oficiarii acolo. Nu știu, îl înțeleg pe Putin să umble cu geanta care butonul nuclear acolo, are tot felul de drăcovenii periculoase, dar oare Nicușor rucsacul ăla, ce obține el în rucsac?
2: Hai să zic, am dezlegat misterul între timp. Am aflat ce-i cu rucsacul.
1: Ce-i cu rucsacul? Are și bolojan în rucsacul
2: lui. Da, îl are, doar că eu îl bănesc pe domnul Nicușor Dan că ține și un borcan de calm.
1: Da.
2: Rucsacul ăsta.
1: Algo calmin.
2: Exact. Hai, cred că avem o sursă sigură, verificată, cum ne place nouă.
1: Ia, hai să auzim.
2: Stăm acum de vorbă cu domnul Emilian Rucsacov Spătaru. Bună dimineața.
3: Dimineața.
2: Dumneavoastră sunteți asistentul personal al domnului Nicușor Dan, nu?
3: Bună dimineața. Da, asistent. Așa. Mai exact, ghiozdănarul președintelui, sau purtător de ghiozdan, dacă vreți. Inițial am fost purtător de cuvânt, dar cum cuvinte n-au prea fost prea multe așa, am preluat ghiozdanatul, cum ar veni, așa îi spun. Deci eu mă ocup de ghiozdanul președintelui, sunt fost paltonar, dacă vreți să știți. Am lucrat și la Klaus Iohannis, da, ca purtător de palton. Actual ghiozdănar. Deci eu mă ocup cu căratul ghiozdanului pentru Nicușor Dan, da.
1: Păi și atunci cum a ajuns să-și care singur ghiozdanul, dacă aveți funcția asta?
3: Știu, vi se pare că nu mi-am făcut meseria, dar n-a vrut să mi-l dea, pe cuvântul meu. Deci eu m-am oferit să iau ghiozdanul, cum a coborât din avion, mi-a zis nu. Nu, că am chestii importante în el, dar zic, ce aveți așa de important, domnul președinte? Păi zice, mi-a pus Mirabela un sandwich cu ce-mi place mie, zic, cu ce, cu aspacardin? Zice, am aici o pereche de blugi, banane, deci avea mâncare și îmbrăcăminte, avea o călimară, penarul, tot felul, ce are un elev la el, așa. N-a vrut să mi-l dea nicicum și... mi-a zis, stai liniștit, instituțiile statului funcționează, și a plecat cu el. Era așa de greu că a căzut odată și mi era să cadă pe spate, așa. Trăgeau bananele la cântar, zici că era ghiozdanul lui Turcescu cu pietroi, așa, se lăsa în spate.
2: Păi și l-ați lăsat să și-l ducă singur până la covorul roșu?
3: Am încercat de toate, vă rog să mă credeți, dar n-a vrut, e încăpățânat. I-am zis că e președinte. Domnul președinte, nu se poartă. Mi-a zis să stau liniștit, că el are de 100 de ori mai multe informații ca mine. Și a fost ciudat așa pe drumul de la avion, l-a luat un bătrân la întrebări, copilaș, te-ai pierdut? Vrei să te trec strada? A mai mers 100 de metri, alt bătrân, l-a urecheat. De ce porți doar pe un umăr, băiețaș, tu știi că-ți poate deforma coloana? Zice Nicușor, nu nenea, că e gata deformată, stai liniștit. Și pe când a ajuns la covorul roșu, premierul Armeniei a crezut că e livratorul. S-a uitat la bodyguards, băi, ați comandat voi ceva, ce se întâmplă? A fost ciudat, dar vă spun, e oricum e mult mai ușor decât îmi era cu paltonul lui Iohannis, că... Pe ăla l-a aruncat random, așa, și eu trebuia să-l prind din zbor oriunde cădea. Shaquille O'Neal, îmi ziceau colegii, că eu eram ăla care plonja după palton ca pesediștii după bani picați pe jos. E mult mai ușor cu ghiozdanul.
1: Când a ajuns la covorul roșu, am văzut că l-a pus jos, totuși.
3: O, da, și a fost un moment ciudat, că și acolo a pus jos ghiozdanul. Și cum s-a uitat așa în jos, a văzut pe jos că nu era dreaptă o bucată de gresie, era montată strâmb. Și s-a uitat așa la premierul Armeniei, zicea, aoleo, dar cine v-a mediat aici? Plus erau și câțiva protestatari acolo după un gard, strigau tare, PSD, tu, Maroșie! A fost ciudat tot momentul. A și uitat de ghiozdan, noroc că eram acolo eu, purtător de ghiozdan, și l-am luat. Am salvat eu blugii, bananele și aspacardin.
2: Și nu s-a supărat pe dumneavoastră?
3: Nu, a fost foarte fair play președintele, eu mi-am cerut scuze, dar Nicușor mi-a zis, stai liniștit, avem consens pe ghiozdan, calm, și vom trece și peste asta. Și a fost tot ok. Deci, a fost o deplasare mișto în Armenia, altfel. Și acolo, tot acolo, dacă vă spun, am auzit și un banc bun la Radio Erevan. Vreți să vi spun, nu?
1: Da.
2: Da.
3: Invitat la Radio Erevan, matematicianul Nicușor Dan este întrebat de un ascultător. Domnule președinte, dacă facem media între 1 și 2, cât e? Între 1 și 2? Pre-2.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
2: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.

0: colectate Nivea până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
2: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin! Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico!
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
6: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: A, pui un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
10: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc zâmbet.

0: alegeri.
1: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect ploite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
5: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cu Cotnari busuiacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!

0: de bun și în reluare.
1: Boana Zamfir aici de față ne povestește un pic de seara de ieri.
2: Vrei să-ți povestesc despre premiile GOPO? Da, au fost aseară premiile cinematografiei românești. A fost o gală la care nu m-am plictisit absolut deloc, mi-a plăcut tot, cap-coadă. Lume bună, covor roșu, o vreme superbă pentru Rocky și stat frumos afară în fața Teatrului Național.
1: Da, intrarea n-a mai fost cu plaie, cu din astea,
2: nu. Zici că a ținut Dumnezeu cu noi.
1: Am mai arătat un moment și mi s-a părut amuzant.
2: Da.
1: Cineva care limita pe Ilie Bolojan.
2: Ionuț Rusu.
1: Limita foarte bine.
2: Da, foarte bine. Lui Ionuț iese foarte bine personajul Ilie Bolojan. Să știi că, apropo de cei care vorbesc cu aiurea, fără să știe, premiile GOPO sunt niște premii foarte ancorate în realitate și actualitate. S-a vorbit mult de politică. Aseară, în foaierul de la Teatrul Național, înainte să înceapă gala, știi momentul ăla când stai cu un pahar de vin și faci small talk și toată lumea se pupă cu toată lumea și se fac poze?
1: Da.
2: Toată lumea vorbea despre ce se va întâmpla astăzi în Parlament. Vreau toată lumea era îngrijorată.
1: Apropo de politică, Mălai Mare Junior mi se pare că a primit un premiu și a fost amânat de tatăl lui.
2: Cred că am fost la toaletă atunci.
1: Acolo a fost o ușoară controversă. Lumea judecându-l mai degrabă pe senior, că juniorul, mi se pare că e pe la Hollywood, pe acolo. Pe acolo muncește, în zona cinematografiei. Da, în fine.
2: Filmul care este marele câștigător, putem să spunem așa, al premiilor GOPO 2026, este Cravata Galbenă, cu 7 trofee, iar Continental 25, filmul lui Radu Jude, este câștigătorul categoriei cel mai bun film. Este filmul acela despre care am povestit când a venit Radu Jude anul trecut la noi în studioul DGFM, că a fost făcut cu un iPhone. A fost filmat cu un telefon.
1: Dovadă că se poate.
2: Exact.
1: Talent ai.
2: Da. Ce să zic? Mie mi-a plăcut foarte tare Teo, stand-up-ul Teo, care a fost, nici nu mai știu, al câtelea an la rând, gazda premiilor GOPO, pe scena Teatrului Național. A avut și Tudor Giurgiu, regizorul și creierul, practic fondatorul premiilor GOPO. A avut un moment de vreo 5 minute, un discurs în care a vorbit despre hate-ul din online și nu numai. A pornit de la o poveste personală și anume că el a făcut un film în toamnă. Un film din ăsta ușurel, comercial, drăguț, cu Conrad Mericov și cu Andreea Vasile în roluri principale, la mare, undeva o poveste de dragoste. Un fel de rom-com, dacă vrei. Da? Stilul rom-com.
1: Okay.
2: Și a primit foarte multe critici, dar critici urâte. De la anumiți critici de film care au postat niște lucruri îngrozitoare în online, știi?
1: Okay.
2: E, și a pornit de la povestea asta și a spus că, băi, ok, criticăm, dar hai să criticăm în limbaj civilizat și hai să criticăm în primul rând după ce vedem filmul, pentru că au fost foarte mulți care au aruncat cu ce nu trebuie, asta fără să vadă filmul înainte.
1: E spor național cu hate-ul. Hate-ul e, cumva, mă, pe de o parte te gândești că bine că se descarcă lumea pe internet și nu se apucă să își dea în cap pe stradă.
2: Oare?
1: Adică, da, e o supapă din asta de a te calma. Cum se duceau pe vremuri unii la meciurile de fotbal, nu să urmărească meciul, ci doar pentru a înjura.
2: Un fel de rage room pe stadion,
1: exact,
2: așa, nu?
1: Exact, un loc unde te descarci, defulezi. Bun.
2: Eu zic să ne mai oprim și din asta. Poate ne mai ocupăm și cu alte lucruri, mai Vlad, decât să aruncăm cu hate.
1: Fiecare după posibilități, Oana.
2: După nivel?
1: După nivel, după cât poate.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: de bun și în reluare.
1: Am găsit zilele trecute o postare foarte interesantă care spune așa.
2: Yeah.
1: Și în mai multe slide-uri. Căsătorește-te cu un tip care spune lucruri precum: am făcut rezervări. Sau rezervare.
2: Da, că a făcut rezervare, are
1: la
2: bani.
1: La restaurant,
2: are bani.
1: Sau la hotel.
2: Are,
1: da?
2: Stă bine pe portofel. Da.
1: Alt lucru pe care îl spune tipul cu care merită să te căsătorești: mi-amintesc că ai spus că îți place lucrul ăsta.
2: Bun, da.
1: Asta ce înseamnă?
2: Înseamnă că ești preocupat de persoana de lângă tine.
1: Așa. Da. Nu trebuie să faci asta singură.
2: Aici, da, mă regăsesc, zic, pot să te ajut? Zic, știi, pot să te ajut.
1: Vrei să fii acolo, lângă ea, nu?
2: Da, dar niciodată la bucătărie sau ceva.
1: Nu contează, alte
2: treabă.
1: Lucruri care să nu împovăreze pe
2: da,
1: ea atât de tare.
2: Da, chestii mai de cărat, mai, mai de bărbat. Da, așa da, mă bag, știi?
1: Da, da.
2: Eu întreb, dar știu că zice nu.
1: Da, întreb.
2: Da, eu întreb.
1: Da.
2: Da.
1: Alt lucru. Ți-am luat băutura pe care o comanzi tot timpul.
2: Da.
1: Da?
2: Da, da, da.
1: Bun.
2: Adică știi ce îi place. Adică
1: da?
2: Și dulciuri, dacă știu că îi place ceva. Am avut o perioadă, veneam numai cu dulciurile.
1: Vezi,
2: pe care
1: pentru că știai că
2: îți plac,
1: da. Căsătorește-te cu un tip care spune: îmi place să trăiesc viața cu tine.
2: Ok.
1: Îmi place viața cu tine.
2: Nu știu, dar o-i fi zis și asta, cred. Dar se presupune că dacă stau acolo îmi place, că altfel stau de nebun.
1: Nu te obligă nimeni, nu? Și... Căsătorește-te cu un tip care te întreabă de ce ai nevoie acum.
2: Și dacă zice de 8.000 de euro. 80.000 de euro.
1: Bă, măcar ai întrebat.
2: Da, am întrebat. Da, da.
1: Un tip care îți spune: du-te cu fetele, du-te cu prietenele tale, eu sunt aici. Asta e grea.
2: Asta e... E grea, dar să știi că nu m-am... N-am fost niciodată genul care să zic nu. Du-te, mă duc și eu.
1: Arată că tipul îți dă libertate. Și că nu este genul care te sufocă.
2: Posesiv.
1: Da, da, da.
2: E tricky și asta. Dacă îți dă prea multă libertate, s-ar putea să fie dezinteresat. Și atunci iar e... Că vouă vă place să fim și un pic geloși.
1: Acum sunt foarte curioasă și poate ne scriu ai noștri și îmi zici și tu.
2: Da.
1: Zim replici care ar face automat o femeie, pe care le-ar spune o femeie cu care să te însori. Mai ales că te-ai însurat, da, și știi despre ce
2: am râs
1: vorba
2: la emisiunea ta, Vlad.
1: Stai, mă, că...
2: M-am spart de râs.
1: Ah, ok.
2: Da.
1: Da. Da. Da.
2: Stă
1: asta
2: mai
1: e
2: bine
1: replică
2: cu chelie decât cu... Nu știu de ce nu te-ai ras în cap de mai multă vreme. Ce să-mi zic?
1: Ne scrie Marius: yeah, du-te tu cu prietenele tale, lasă-o doar pe Lili aici.
2: Rămân eu cu Lili. Lili.
1: Auzi, dar eu sunt foarte curioasă și poate îmi spuneți, yeah, și mie. Mă, un bărbat apreciază când o femeie îi spune: ești frumos?
2: Da.
1: Funcționează, da, la voi chestia asta? Că la noi știu că funcționează. Adică dacă bărbatul, da, vine la mine și îmi spune: ce frumoasă ești.
2: Depinde.
1: Mă, gândi-lă, îmi place. Îmi dă un fluturaș acolo din aripioare, știi? Sunt curioasă la voi cum e.
2: Eu...
1: Dacă vine femeia și îți spune: Vlad, ești frumos.
2: Da, apreciez, dar stau și mă gândesc ce vrea de la mine. Zic, de ce mi-a zis că frumos, că...
1: Deci nu te gândești: hai mă că pe asta o iau de nevastă.
2: Nu,
3: nu, nu, Vlad nu se vede frumos. Asta
1: nu cred asta.
2: Ba, la mine a fost o treabă. Cred că și am dat de răutăcioase când eram în adolescență.
1: Care zice
2: că sunt urât.
1: Ți-au zis că ești urât?
2: Da, da, da. Că disproporționat corpul, că în fine am avut niște d-astea. Și multă vreme, dar chiar dacă îmi spuneau 5 că arăt bine, aha, o știa clar oriceva.
1: A, deci tu tot la aia care ți-a zis.
2: Da,
1: în...
2: rămăsesem cumva marcat de...
1: Adolescență
2: mi-a
1: sau...
2: Mi-a zis când eram în formare cumva și...
1: Te-a marcat.
2: M-a marcat. Da, după aia m-am demarcat.
1: Vlad, ești frumos, îți scrie Dori. Oana ar trebui să facă un sondaj. Și Vlad ar primi multe voturi.
2: Hai să trecem peste subiectul ăsta, mergem mai departe.
1: Uite, altcineva ne scrie: Ți-e foame? Ai mâncat ceva azi?
2: A, da.
1: Mai ai cămăși călcate? Și cea mai tare, îți aduc o bere?
2: Da. Astăzi chiar am un program.
1: Deci, da, femeia care întreabă bărbatul, îți aduc o bere sau mai bine, cum a scris alt ascultător, bem o bere împreună?
2: Și asta apreciem.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: foarte bun și în reluare.
1: Da, și altfel mai avem o bucurie noi toți românii.
2: Cu Chivu?
1: Da!
2: Chiar mă bucur foarte tare pentru succesul acestui conațional de ai noștri. Chivu merita. Merita și am avut o presimțire de când l-au luat antrenor acolo, am zis să vezi tu că face treabă bună.
1: Da. Deci Chivu al nostru, oameni buni, a făcut din Inter campioana Italiei! Și s-a cântat în

0: în România, el este, da, Chivul nostru. Uite-l mă cum dansează, deci sunt imagine fabuloase, dacă-l vedeți. Eu nu l-am văzut pe Chivul în viața mea dansând. Aruncă ăștia cu șampanie pe el. Doamne, este superb.
1: Păi, la o asemenea realizare, da, merita să danseze și el.
0: Mai sunt câțiva antrenori din istoria fotbalului românesc care au făcut, au atins performanțe similare. Domnul Mircea Lucescu,
1: Dumnezeu să-l odihnească, da.
0: Shakhtyor Donetsk. Avem așa, Emery Kenney, care a adus Steaua în 86 pe 7 mai. Se fac acuși, în cât suntem azi? Peste 3 zile se fac 40 de ani de când Steaua București a fost campioana Europei.
1: O să avem acel intro de program clasic cu Duc Adam, apără Duc Adam, apără Duc Adam. Previzibil, da, se cere.
0: Da, ce mai avem? Răzvan Lucescu,
1: da.
0: PAOK Salonic, ce mai avem? Mai avem... Ajax Amsterdam, anii 70, Ștefan Kovaci.
1: Nu, îmi zice Oano că știi de-astea. Ai googlit, wikipediit?
0: Chiar nu.
1: Adică, de unde știi tu de Kovaci în anii 70 la Ajax Amsterdam?
0: Pentru că Cristi Chivoal meu a jucat la Ajax Amsterdam în anii 2000.
1: Da.
0: Și am mai citit lucruri. Da.
1: Și acolo a apărut românul.
0: Nu,
1: nostru.
0: Am mai aseară.
1: De fapt, e maghiar, dacă e Solon Kovaci.
0: Da. Aseară am stat și m-am întrebat câți antrenori au atins performanțe de genul ăsta și uite, am făcut aici o listă și mai e Ladislau Bölöni, care a câștigat cupa și supercupa în Portugalia cu Sporting Lisabona. Bun. La începutul anilor 2000.
1: Bă, avem și noi câțiva.
0: Da, da. Plus că Chivu, știi că aseară Inter a jucat cu Parma.
1: Uh-huh.
0: Anul trecut Chivu a salvat Parma de la retrogradare.
1: A bătut Parma cu ei.
0: Da.
2: Il divertimento è sempre responsabile. Divertimento è apprezzare le cose piccole. Non lo so, anche il sole oggi è meraviglioso. Ieri nevicava, oggi è sole. E a me fa piacere perché mi dà energia. E questo a volte ci dimentichiamo di godersi anche le piccole cose che poi la vita ci offre e ci regala.
0: Să-l felicităm pe Cristian Chivu al nostru și să și traducem ce a zis. Ascultați aici că a zis așa de frumos. Zice, relaxarea este mereu importantă. Distracția, relaxarea, înseamnă să prețuiești lucrurile mici. Nu știu, chiar și soarele de astăzi este minunat. Ieri ningea, astăzi este soare. Mie îmi place pentru că îmi dă energie, iar noi uneori uităm să ne bucurăm de lucrurile mici pe care viața ni le oferă.
1: Mr. Miyagi. Antrenorul nostru budist.
0: El este un dio în Italia acum, Cristi Chivu al nostru. Cel mai bun ambasador, pe bune.
1: Clar, clar.
0: Te iubim, Cristi Chivu, și nu zic te iubesc, te iubim, Cristi Chivu.
1: Băi, te iubim, te admirăm, tot respectul nostru și ce să zicem, să nu se oprească aici, să continue seria succeselor.
0: Mie îmi place să vorbesc despre Chivu la radio.
1: Ia, mai vorbește despre Chivu. Ce ai mai zice tu despre Chivu?
0: Acum și tu.
1: Exact. Ok.
0: Cum să nu-l fi felicitat pe Cristi Chivu, singurul antrenor român care câștigă prima ligă din Italia? Mare performanță care va face din al nostru un și mai mare antrenor. Cristi, aici suntem, te susținem și te invităm la noi în emisiune.
1: Care emisiune revine mâine cu o nouă ediție de Te descurci și câștigi, știi tu, concursul cu întrebări care vin cu câte 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Suntem Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, pregătiți să dăm toți banii pe cunoștințele tale. Ca să știi!

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Pune din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
2: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a 6-a ediție a Transfăgărășan Challenge, care devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
8: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
9: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca Classic. Kaufland, ieftin și bun.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora 13, ascultăm știrile DGFM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Taxa de trecere a podului Giurgiu Ruse va putea fi achitată electronic în această vară. Mark Rutte și Volodymyr Zelensky vin la București la summitul B9. Sunt 18 grade acum la București și Pitești, 20 în Sibiu, Baia Mare și Oradea, 16 la Constanța. Ascultați știrile DGFM! Inspectorii ANPC au găsit probleme grave în servisuri auto și în diverse magazine, mai ales la raionul de jucării. De la începutul săptămânii au controlat peste 1000 de firme din toată țara și au dat amenzi de aproape 3 milioane și jumătate de lei, transmite Olivia Onesemeniuc.
2: Inspectorii ANPC au găsit mai multe servisuri auto care funcționau fără să respecte condițiile legale. În unele locuri, anvelopele, piesele de schimb și ustensilele erau depozitate necorespunzător, murdare și deteriorate. Mai mult, în unele situații, operatorii nu acordau garanție pentru manoperă sau pentru piesele înlocuite. O altă problemă a fost lipsa informațiilor pentru consumatori. Nu erau afișate prețuri sau durata estimativă a lucrărilor. Neregulile au fost găsite și în mai multe magazine, mai ales la raionul de jucării. Unele produse nu aveau instrucțiuni și avertizmente în limba română, de pe ambalaje lipseau date ale producătorilor sau ale importatorilor. Inspectorii au semnalat și cazuri în care nu era indicată compoziția materialelor din care erau fabricate jucăriile, iar în urma acestor controle, ANPC a dat amenzi de peste 3 milioane și jumătate de lei.
1: Podul Prieteniei va fi traversat mai repede. Din această vară, taxa de trecere a podului Giurgiu Ruse peste Dunăre va putea fi achitată electronic. Vor exista benzi dedicate pentru cei care deja au plătit, accesibile rapid. Bariera se va deschide automat dacă taxa este achitată cu cel puțin 3 minute înainte de trecere. În cazul autoturismelor, taxa este 14 lei. Partea bulgară a introdus plata electronică a taxei de pod în urmă cu 2 ani. Litoralul românesc ar putea arăta complet diferit în această vară. Ministerul Mediului a publicat primul ghid pentru plajele de la noi, iar schimbările îi vizează atât pe operatori cât și pe turiști. Va exista mai mult spațiu liber pe nisip și vor fi mai puține plaje ocupate aproape integral de șeslonguri. Alexandra Grigoriță.
3: Operatorii vor fi obligați să păstreze zone speciale pentru turiștii care vin cu propriul prosop sau umbrelă. Astfel, șezlongurile nu vor putea ocupa mai mult de 70% din suprafața închiriată. De asemenea, ghidul impune trasee pietonale continue, fără blocaje și integrarea acceselor dinspre oraș sau faleză. Noile standarde includ facilități pentru persoanele cu dizabilități și zone dedicate activităților recreative sau culturale. În ceea ce privește construcțiile de pe plajă, acestea trebuie să fie demontabile și reversibile. Sunt permise doar dotările esențiale, dușuri, cabine, puncte de prim ajutor, salvamar și structuri ușoare pentru servicii de plajă. Oficialii spun că scopul este transformarea litoralului într-un spațiu mai aerisit și mai prietenos pentru vacanțe.
1: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, vor ajunge miercuri la București, unde vor participa la summitul formatului București Nouă și al țărilor nordice. Evenimentul va fi găzduit de președintele Nicuș Ordan la Palatul Cotroceni. Și liderul de la Casa Albă a fost invitat să participe la acest summit, însă îl va trimite pe subsecretarul de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas Dinano. Formatul București Nouă reunește țările de pe flancul estic al NATO. Politehnica Timișoara a promovat în Liga a doua după 3 ani în cel de-al treilea eșalon. Echipa antrenată de Dan Alexa a învins-o pe teren propriu pe Minaur Baia Mare în runda 6-a din play-off și nu mai poate fi ajunsă de Sănătatea Cluj, ocupanta locului 2 cu două etape înainte de final. Tot ieri și Râmnicu Vâlcea și-a asigurat promovarea în Liga a doua, profitând de rezultatul înregistrat de CSU Craiova 2-1-1 pe teren propriu cu Jiul Petroșani. Mai plouă în următoarele ore în jumătatea de est a țării, iar spre seară vor fi averse la munte și pe arii restrânse în Moldova, Muntenia și Transilvania. Izolat vor fi condiții de grindină. Maximele ajung la 28 de grade doar în sudul Banatului. Atât la știri, 13:05. Vă las cu Antonia Stancu.
0: Salutare, salutare! Mulțumim pentru informația, Dinuța! Antonia Stancu la microfon astăzi, într-o zi superbă de duminică. Eu îi voi ține locul colegului Gabriel Cândea. Recunosc, mi-a fost dor să ne petrecem weekendul sau măcar duminica împreună aici la DGFM, dar avem timp să recuperăm timp de 4 ore. Hei, dăm drumul la muzică, să înceapă distracția. Shimza, Fire, Fire, Justin Timberlake, Cry Me a River și... DGFM! Charlie Puth cu Meghan Trainor, Marvin Gaye. Așa începem ora 13, ca să știi.

Știu că probabil te-am obișnuit să mă asculți alături de colegul meu, Alexandru Mocanu, de luni până vineri, de la 14 la 17, dar astăzi voi fi Gabriel Cândei, voi ține locul, pentru că a plecat puțin în deplasare. O să vină el cu detalii, pentru că se duce într-un loc foarte, foarte, foarte tare, dar nu vreau să dau prea multe din casă, vreau să-l las pe el să ne transmită direct de acolo, de unde este. Cred că acum este pe avion. Încă nu știu dacă a aterizat sau nu. Ce-i cert, astăzi, până la ora 17, stăm la povești, ne jucăm, râdem, glumim, am găsit câteva știri foarte drăguțe și interesante să ne relaxăm împreună, că doar e weekend, încă mai este weekend. Pregătește telefonul, pregătește WhatsApp-ul, dăm play la câteva piese și după vreau să stăm la povești, să ne relaxăm, să ne bem ceaiul, cafeluța de după amiază împreună. Antonia Stancu sunt, ca să știi.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
4: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
5: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehair selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
11: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
10: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la un litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
12: Cel puțin 3 întrebări și tot atâtea sute de euro pentru răspunsurile corecte. Zilnic sute, chiar mii.

0: DGFM, ca să știi!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

În dimineața asta, după multe, multe weekenduri, chiar am simțit că este weekend, este duminică, m-am relaxat, m-am trezit cu prietenul meu, ne-am pus un film, el este nebunit după primul film, Moromeții, dacă nu mă înșel, este lansat în 1987, pe acolo, dacă nu mă înșel, este nebunit, l-ar vedea de un milion de ori. Dar pentru mine... chiar a fost o duminică adevărată. Am început-o ca la carte. Voiam să te întreb și pe tine, cum arată o duminică ideală pentru tine? Cea mai bună duminică? Ce obiect reprezintă duminica aia pentru tine? Pentru mine ar fi pat, pijama, pătură. Să stau așa multe, multe ore. Și dacă am și cafeluța să-mi o bea un pat, duminica perfectă. Dar pentru tine... ce obiect reprezintă sau obiecte reprezintă duminica aia perfectă? 0774-601-601. Aștept mesajul tău pe WhatsApp. Hai să facem cașcă mare!

Te invitasem puțin mai devreme să-mi dai un mesaj pe WhatsApp-ul DGFM la 0774-601-601 și să-mi descrii printr-un obiect sau prin mai multe cum arată duminica perfectă pentru tine. Uite ce mi-a scris Mara din București. Pentru o duminică perfectă am nevoie de pătură și telecomandă. Eu ți-am zis pat, pătură și cafea ar fi ma și pijama. Ce bine ar suna! Încă aștept mesajele tale, revin imediat și le citim împreună aici la DGFM. Antonia Stangu sunt, ca să știi.

0: should I listen?
1: De ce obiecte ai nevoie ca să ai parte de acea duminică perfectă? Asta te întrebam mai devreme pe WhatsApp-ul DGFM, iar tu mi-ai răspuns la 0774-601-601. Rețeta perfectă pentru o duminică bună este mașina și valiza, ne spune Dea din Galați. Ce-i drept, dacă ai o mașină și o valiză plină, și să pleci undeva, să nu fie luni mâine, ar fi o duminică perfectă. Grătar și am zis totul, ne spune Dan din Giurgiu. Chiar sună foarte bine și apetisam, parcă așa simt un pic miros de grătar. De la tine vine, Dan? Nu este obiect, dar dacă stau cu pisica mea Mia în brațe și ne uităm la un film, este o duminică perfectă pentru mine, ne spune Oana din Iași. Mi s-a făcut dor de o zi acum că zici. Ce mai, mesaje mai avem? Mai avem. Uite, cafea în hamac de dimineață. Chiar că sună duminică bună, Ștefan. Chiar că sună. Și uite, ne mai spune cineva, duminica perfectă este când pot să mă trezesc fără ceas și pot să le nevesc cât vreau. Ce bine sună, Adrian, chiar sună foarte bine. Stroma Lorondan, să ascultăm chiar acum, după The Urs, Vântul, și avem știri la fix, ca să știi.

0: de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini 10 kg, produs 3 ro, la 25,90 9 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
8: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
7: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
8: A, pui un link.
9: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
10: Dinamo și FC Argeș joacă astăzi de la 19 live pe Digisport 1. Și tot astăzi de la 22, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico în direct la Digisport 1.
11: Creatorii Untold prezintă Capital Festival între 3 și 5 iulie pe Arena Națională din București. 3 zile în care orașul își schimbă ritmul, prieteni care se revăd, seri de vară petrecute împreună și muzică ce continuă până dimineața cu artiști live, DJ seturi și atmosferă wow! Nu e doar un festival, e Festivalul Bucureștiului, Capital! 3-5 iulie, Arena Națională. Bilete pe capitalfestival.com. Partener media oficial DGFM.
12: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Pervol detergent lichid 74,99 lei, 4 litri, spray Nivea Black and White 18,99 lei și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24,99 lei, 10 kg. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
13: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
15: Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
16: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office.
17: Dedeman, dedicat planurilor tale.
18: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zi-ne și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ora 14, ascultăm știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, un bulgar a încercat să intre în România cu peste 1000 de pachete de țigări, unde le-a ascuns, aflați imediat în jurnal. Vladimir Putin se va întâlni cu Volodymyr Zelensky numai dacă se va ajunge la un acord de pace durabil între Kiev și Moscova. Și astăzi maximele termice ajung la 28 de grade în vestul țării. Ascultați știrile Digi FM. Restaurantul din Dâmbovița, din cauza căruia 10 de oameni, printre care și copii, au ajuns la spital cu toxi-infecție alimentară, a fost închis. Asta după ce inspectorii Direcției de Sănătate Publică au găsit nereguli grave, personal cu igienă precară, fără controle medicale la zi, mizerie, lipsa dezinfectanților avizați și folosirea hainelor vechi pe post de lavete, dar și absența probelor de laborator pentru prăjituri și tort. Activitatea restaurantului a fost suspendată și s-au aplicat amenzi de 51.000 de lei pentru abateri grave de la normele de igienă și sănătate publică. Un bulgar a încercat să intre în România cu peste 1000 de pachete de țigări. Acestea erau ascunse inclusiv în roata de rezervă. Are detalii Teodora Chiuș.
2: Descoperirea a fost făcută în urma unui control al polițiștilor de frontieră în stația de taxare Calafat Vidin. Aceștia au oprit o mașină matriculată în Danemarca. La volan se afla un cetățean bulgar, iar după verificări, polițiștii de frontieră au avut surpriza să găsească țigări în cele mai neobișnuite locuri ale mașinii. Vorbim aici despre roata de rezervă, precum și în bagajele cetățeanului bulgar. În urma verificărilor s-a constatat că acesta ar fi încercat să treacă granița ilegal cu cel puțin 21.000 de țigări în valoare de aproape 6.000 de euro. Bineînțeles, marfa a fost confiscată, iar șoferul s-a ales acum cu dosar penal.
1: Vladimir Putin acceptă o întâlnire cu Volodymyr Zelensky numai după ce va fi convenit un acord de pace durabil între Kiev și Moscova. După întrevederea cu premierul slovac Robert Fico, liderul de la Kremlin a spus că întâlnirea sa cu omologul ucrainean poate avea loc într-o țară terță și a adăugat că, în opinia sa, conflictul din Ucraina se îndreaptă spre final. Întrebat dacă dorește să înceapă tratative cu europenii, Putin a răspuns că ar prefera ca discuțiile să fie mediate de fostul cancelar german Gerhard Schröder.
3: Vestul a promis să ne ajute și a început să intensifice confruntarea cu Rusia, care continuă și astăzi. Cred că se apropie de final, dar situația rămâne gravă. Aripa globalistă a elitei vestice luptă împotriva noastră prin intermediul Ucrainei. Cine vrea să vină să ne întâlnim, să vină la Moscova și ne vom întâlni. Este posibilă și o întâlnire într-o țară terță, dar doar după ce s-a ajuns la ultimele acorduri pentru un tratat de pace pe o lungă perioadă dintr-o perspectivă istorică.
1: În același timp, liderul de la Kremlin a precizat că până acum nu a primit nicio cerere de schimb de prizonieri din partea omologului de la Kiev. Armistițiul anunțat de Donald Trump ar trebui să rămână în vigoare până mâine, însă ambele tabere se acuză reciproc de încălcări. Iranul merge la campionatul mondial, a anunțat Federația de Fotbal de la Teheran, dar a cerut țărilor gazdă, Statele Unite, Mexic și Canada, să accepte condițiile sale în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Solicitarea vine după ce luna trecută Canada a refuzat intrarea pe teritoriul său a președintelui Federației Iraniene înaintea Congresului FIFA, din cauza legăturilor acestuia cu gardienii Revoluției Islamice. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Cerințele includ acordarea vizelor și respectarea personalului, a drapelului iranian și a imnului național. Teheranul solicită și un nivel ridicat de securitate în aeroporturi, hoteluri și pe traseele care duc la stadioanele unde va juca echipa națională. Secretarul de stat american Marco Rubio a dat asigurări că fotbaliștii iranieni sunt bineveniți, dar a avertizat că Statele Unite ar putea refuza intrarea anumitor membri ai delegației iraniene care au legături cu gardienii Revoluției, organizație clasificată drept teroristă de către Washington. Asigurări au venit și din partea șefului FIFA. Gianni Infantino a reafirmat că Iranul va disputa, conform programului, meciurile sale din cadrul Cupei Mondiale. Iranul va avea baza în Arizona și va întâlni Noua Zeelandă, Belgia și Egiptul în grupa G.
1: Dinamo poate face un pas important spre cupele europene dacă se va impune astăzi în meciul cu FC Argeș programat la ora 19. Piteștenii nu au pierdut în fața lui Dinamo în actualul sezon. După 7 etape jucate din play-off, Dinamo este pe locul 4 cu 34 de puncte, poziție care urmează să ducă la barajul pentru calificarea în Conference League. De cealaltă parte, FC Argeș este pe 6 cu 30 de puncte și 6 meciuri consecutive fără victorie în play-off. Mai plouă astăzi în jumătatea de est a țării, iar spre seară vor fi averse la munte și pe arii restrânse în Moldova, Muntenia și Transilvania. Izolat vor fi condiții de grindină. Maximele ajung la 28 de grade doar în sudul Banatului. Atât pentru moment, la știri este ora 14 și 5 minute. Rămâneți cu Antonia Stancu.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Am și eu una foarte, foarte drăguță. Am aflat cine este cel mai bătrân cățel, dar povestim despre asta imediat, după ce ascultăm Ed Sheeran, I Don't Care, Alexia, Două Linii și DJ Snake, Let Me Love You cu Justin Bieber, ca să știi.

Recent, care este cel mai bătrânel cățel din lume? A intrat și în cartea recordurilor. Se numește Lazare și are 31 de ani. Este cel mai bătrân câine. Ultimul avea 28.

29, dacă nu mă înșel. Numele lui înseamnă Doamne ajută, este din Franța și uite că el a ajutat soarta, universul. Și a găsit un nou cămin după ce a ajuns la un adăpost. Asta pentru că a trăit mai multicel decât stăpâna sa. Medicii și-au dat seama din start că este destul de bătrânel, mai ales pentru că nu mai putea să-și țină limbuța în guriță, dragul de el. Este un cocker spaniel pitic foarte, foarte drăgălaș, are o față foarte drăguță și îți dai seama că este în vârstă, dar nu te gândești că ar avea 31 de ani. Cei tare au aflat, după ce au verificat chipul său, că este născut pe 4 decembrie 1995. Wow, este mai bătrân și decât mine, dragul de el. Acum este fericit, trăiește alături de o fată de 29 de ani care s-a îndrăgostit de el la prima vedere. Ce poveste frumoasă! Sper că ți-a plăcut și ție!

0: Digi FM.
1: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
4: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: Beneficii de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

și Bipolar Paradise am ascultat chiar acum la DGFM. Doamne, îmi place atât de mult piesa asta, indiferent că este cântată de Phil Collins, indiferent că este varianta asta cu Bipolar și DJ Snake, așa știi că este o piesă bună. Indiferent de varianta originală sau remake, tot bună rămâne. Poate ai auzit asta deja, dacă nu, vreau să-ți spun eu acum. Castelul Bran are un nou acționar majoritar. Este același american care administrează și complexul Graceland, care aparține lui Elvis Presley. A cumpărat 80% din compania care administrează castelul acest american. Restul acțiunilor au rămas la moștenitorii principesei Ileana a României. După tranzacție s-au întâmplat câteva lucruri destul de drăguțe și bune din punctul meu de vedere. Au început deja recrutări pentru administrarea castelului, de la ghizi, organizatori de evenimente, până la personal pentru ticketing și mentenanță. Inițial, când am văzut știrea, am fost destul de dezamăgită. Zic, am vândut și asta, am dat-o unui străin să aibă grijă. Dar văzând că încep deja demersurile pentru evoluție, pentru modernizare, nu pot decât să mă bucur. Într-un fel, o parte din mine zice, hai că ar fi fost drăguț să rămână la noi 100%, dar dacă e vorba de evoluție, hai să fim optimiști. Până la urma urmei. Sia Unstoppable, Beyoncé, Halo și Daddy Yankee, Con Calma, ascultăm în continuare aici la DGFM, ca să știi.

Britney Spears, Toxic, am ascultat chiar acum la Digi FM. Știi că piesa asta a fost oferită inițial către Kylie Minogue, dar artista a refuzat-o pentru că i-a spus că nu crede în piesa asta. Și după a ajuns la Britney Spears și restul este istorie. Uite că nimic nu e întâmplător. Dacă ar fi ajuns la ea, ar fi fost cântată de Kylie Minogue, nu știu neapărat dacă ar fi ajuns la nivelul ăsta. So Toxic a câștigat primul și pentru mult timp singurul Grammy Awards al lui Britney pentru Best Dance Recording în 2025, iar mulți critici muzicali consideră și astăzi că piesa este una dintre cele mai influente piese pop ale anilor 2000 și apare în frecvent în liste precum Best Pop Songs Ever. Și hai să fim serioși, își merită locul pe cinste, nu? Pe final de oră mai am două piese pregătite pentru tine, Jennifer Lopez, Pitbull On The Floor și Spike cu Maria Africa, iar la fix vin colegii mei cu cele mai noi informații, ca să știi.

0: Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect ploite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Durdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Dinamo și FC Argeș joacă astăzi de la 19 live pe Digisport 1. Și tot astăzi de la 22, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico în direct la Digisport 1.
3: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
6: Va urma o perioadă cu siguranță turbulentă.
7: Comentarii clare, discuții directe.
8: Ce mai? Festival. Ne pregătim din nou de ce? La primărie începem cu zilele comunelor. Din nou curge lapte și miere pe șanțuri. Din nou ne bucurăm.
5: Audiență națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
9: Singurul lucru benefic este că probabil populația se va lămuri. Că votând AUR, au votat tot timpul PSD. Și că votând PSD, au votat AUR. Sunt același partid.
7: De la 1 la Digi FM, ca să știi.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Kärcher selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Ora 15, avem știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, PSD și AUR trebuie să vină cu propunere pentru un nou premier, spune un lider USR, detalii imediat. Armata britanică a parașutat medici militari pe cea mai izolată insulă din lume pentru a trata un posibil caz de hantavirus și sunt 14 grade acum la Alba Iulia, 17 la Constanța și 21 de grade în București. Ascultați știrile Digi FM. Guvernarea unei țări nu este un joc între două găști, spune ministrul Apărării Naționale Radu Miruță. Liderul USR așteaptă ca PSD și AUR să vină cu propunere pentru un nou premier.
2: Civilizat ar fi ca PSD cu AUR să vină să propună ceva. Guvernarea unei țări nu este un joc din ăsta politic. Gașca de la Craiova cu gașca de la Timișoara își fac diverse aranjamente pentru a pune pe unul și pe altul în anumită funcție. Acum avem o coaliție PSD-AUR. Că această coaliție se împiedică, că nu reușește să-și desfacă șireturile de la picioarele legate în crucișat, e o problemă pentru România. Nu înseamnă că așteptăm ca doar ei să facă ceva. Însă a fost luată o decizie la nivelul conducerii USR și la nivelul conducerii Partidului Național Liberal să facem front comun pentru ca principiile pe care vi le-am anunțat mai devreme să fie împinse în discuțiile care vor urma. Vor merge la Cotroceni cu aceleași mesaje, susținem același lucru. USR cu PNL trag de sfoară în momentul acesta cu PNL-ul condus de domnul Ilie Bolojan pentru ca țara să fie scoasă din tentaculele astea în care în toate instituțiile statului, de cele mai multe ori ca să ajungi trebuie să fie altcuiva.
1: Președintele Nicușor Dan ar trebui să dea socialdemocraților mandat pentru a forma viitorul guvern, este opinia fostului lider al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban. El a declarat în emisiunea În fața ta de la Digi24 că votul moțiunii de cenzură a demonstrat existența unei noi majorități parlamentare. Ludovic Orban a criticat și reacția președintelui Nicușor Dan de după moțiunea de cenzură, când a făcut apel la calm și a făcut referire la o posibilă refacere a coaliției.
3: Două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernant. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ul. Este perfect constituțional și perfect în logica de funcționare democratică. PSD trebuie să obțină majoritate parlamentară pentru învestirea guvernului. Poate să reușească sau poate să eșueze. Una este să adun voturi la o moțiune de cenzură, alta este să investești un guvern. Din declarațiile publice ale președintelui Nicușor Dan, răzbate dorința de a reface coaliția. Ori asta nu se poate. Mi s-a părut deplasată și ruptă de realitate declarația când vorbea de stați liniștiți, calm.
1: Operațiune medicală fără precedent pe cea mai izolată insulă din lume. Armata britanică a parașutat medici militari pe insula Tristan da Cunha pentru a trata un posibil caz de hantavirus. În același timp, proviziile vitale de oxigen și alte ajutoare medicale au fost aruncate din aer. Autoritățile britanice spun că este pentru prima dată când personal medical militar este parașutat într-o misiune umanitară de acest tip. Cazul suspect este legat de focarul de hantavirus apărut la bordul navei de croazieră care a ajuns azi noapte în Tenerife. Între timp, primii pasageri au fost debarcați. Este vorba de cetățeni spanioli care au și plecat cu avionul spre Spania continentală. Ei vor fi transportați la un spital militar unde vor fi ținuți în carantină 42 de zile. Vor fi apoi preluați și pasagerii de alte naționalități care vor fi îmbarcați în avioane și trimiși în țările lor, au anunțat autoritățile spaniole.
4: Toți pasagerii rămân asimptomatici. Întreaga operațiune decurge normal și, așa cum am spus, primii pasageri debarcați sunt cetățenii spanioli. Apoi va pleca zborul către Olanda. Apoi va fi rândul următoarelor zboruri programate. Cetățenii din Canada, Turcia, Franța, Marea Britanie, Irlanda și Statele Unite vor debarca pe măsură ce zborurile lor sunt programate să plece. Olanda va trimite două avioane care vor prelua pasageri care nu au fost luați de alte țări. Ultimul zbor din întregul proces este programat pentru luni. Acest zbor este cel mai complex, întrucât avionul trebuie să vină din Australia și este programat să ajungă după amiază.
1: Botoșan și Petrolul se întâlnesc de la ora 16 în etapa 8-a din play-out-ul Superligii. Meciul este unul extrem de important pentru ambele echipe. FC Botoșan este pe locul 9 în play-off cu 32 de puncte, iar cu un rezultat de egalitate în partida din această după-amiază, moldovenii își asigură locul în primul baraj pentru Conference League împotriva celor de la FCSB. De cealaltă parte, Petrolul luptă pentru evitarea retrogradării. Ploieștenii sunt pe loc de baraj cu 24 de puncte. Mâine vremea va fi instabilă, va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, local în Transilvania, Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Pe alocuri vor fi descărcări electrice și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, cu 25 de grade în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 15 și 5 minute. Rămâneți cu Antonia Stancu.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Nu prea îmi place ce ai zis de vreme, că avem grindină, că o să vină ploi, dar acum asta e, ne jucăm cu ce avem, nu? DGFM. Everything But The Girl Missing și chiar acum Axl și Ingrosso, More Than You Know, o piesă perfectă pentru voi.

Din 2010, fiecare cetățean are dreptul la minimum 1 megabyte pe secundă garantat de stat. În Norvegia, pușcările arată ca hoteluri. Rata recidivismului este de 20%, în timp ce în Statele Unite este de 76%, ceea ce înseamnă că reabilitarea chiar există. În Estonia, orice afacere este 100% digitală, fără hârtii, fără cozi. Oh, ce bine ar fi dacă am avea și noi în România măcar una din aceste trei legi. Cred că ne-ar fi mult, mult mai ușor, nu? Parcă ar fi din alt univers să auzi că alte țări au pus în practică niște lucruri care chiar funcționează și chiar fac lumea un loc mai bun. Nu-i așa? Cold Heart de la Elton John și Dua Lipa, ascultăm în continuare la Digi FM.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Dinamo și FC Argeș joacă astăzi de la 19 live pe Digisport 1. Și tot astăzi de la 22, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, în direct la Digisport 1.
4: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Este final de săptămână și aș vrea să recapitulăm puțin, să numim și câteva momente frumoase sau drăgălășenia săptămânii, cum îmi place mie să-i spun. Este vorba despre 8 boboci de rață care au fost găsiți în traficul din București vineri după amiază, dacă nu mă înșel, și salvați de un echipaj de poliție. Mi se pare wow ce au putut să facă. Ar fi putut să-i lase acolo trecătorii și să nu mai fie în momentul acesta, dar la vederea celor 8 pufuleți galbeni printre mașini au sărit, i-au recuperat, i-au dus într-un sanctuar unde așteaptă să crească, să fie eliberați în natură. Dragii de ei, este vorba despre 8 boboci de rață sălbatică. Și stăteam și mă gândeam, uite cum un mic gest poate schimba destinul unui suflet. Așa este și la noi, la oameni, până la urma urmei. O vorbă bună, o faptă bună ne poate schimba ziua și chiar avem nevoie de asta. Hai să fim mai buni unii cu ceilalți, că nu știm prin ce trece fiecare.

Bomba, Head, Shoulders, Knees and Toes. Am ascultat chiar acum la Digi FM. Avem muzică de toate felurile, special pregătită pentru tine. Avem și muzică fresh, proaspăt scoasă din cuptor, dar avem și muzică oldies but goldies sau intermediară. Uite, Avicii, Florida, Good Feeling, Sabrina Carpenter, Taste, Ariana Grande, The Weeknd, Love Me Harder. Asta ți-am pregătit în continuare în playlistul Digi FM. La fix vin colegii mei cu ultimele informații, cele mai fresh. Ce să mai, la Digi FM găsești tot ce-ți dorești tu. Antonia Stancu, sunt cu tine până la ora 17 și pe final de weekend, dar și în timpul săptămânii, ca să știi.

0: DGFM.
1: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ai muncit bine și frumos.
4: M-a și inspirat programul pe care îl facem, Oana. Au fost versuri sincere acolo.
3: O, ce adică... drăguț, mă!
5: Cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Regizorul Igor Kobilianski este alături de noi.
4: Bună dimineața!
3: Așa.
4: Noi sperăm să veniți cu cât mai multe producții noi.
3: Și Alexandra Căpitonescu!
6: Bună ziua! Bine v-am găsit!
3: Măi, Alexandra, e dimineața!
4: După ce am invocat universul de atâtea ori, mi s-a îndeplinit dorința. Fuego!
7: A fost prea caldă, să zic așa, invitația voastră. Mm. De aceea am și venit.
0: Dimineața de la 7 la DGFM.
8: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.

0: Ora 16, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce cele mai noi informații.
1: Bun găsit, Nicușor Dan este criticat de fostul său consilier prezidențial Ludovic Orban, ce îi reproșează, aflați imediat în jurnal. Coreea de Nord va lansa automat un atac nuclear în cazul în care Kim Jong-un va fi ucis și vremea se menține instabilă și mâine în majoritatea regiunilor. Ascultați știrile Digi FM. Fostul consilier prezidențial și premier Ludovic Orban îl critică pe Nicușor Dan. Acesta îl acuză pe șeful statului că s-a apropiat mai mult de PSD decât de partidele care l-au susținut politic. În plus, șeful statului nu l-a susținut niciodată public pe Ilie Bolojan și nici nu i-a tras la răspundere pe socialdemocrați pentru încălcările repetate ale protocolului de coaliție, a spus Ludovic Orban în emisiunea În fața ta de la Digi24.
2: Nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede să le atragă atenția PSD-șilor că se comportă irațional. Impresia pe care nu am numai eu este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiunile politice afine care l-au sprijinit cu adevărat, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii.
1: 7 din 10 români își doresc unirea dintre România și Republica Moldova, indică un sondaj publicat de Inscop. Cu toate acestea, aproape 35% sunt de părere că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Asta deși 68% consideră o datorie istorică. Cu detalii, Roxana Orhidan.
3: 7 din 10 români ar vota da la referendum pentru unirea dintre România și Republica Moldova, potrivit barometrului informat.ro. Doar puțin peste 21% dintre respondenți ar vota împotriva unirii. Puțin peste 8% consideră că unirea Republicii Moldova cu România se va realiza în următorii 3 ani, peste 13% în următorii 5 ani și peste 29% în următorii 10 ani sau chiar mai mult. Pe de altă parte, aproape 35% cred că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Votanții PNL și USR, bărbații, cei cu educație superioară din București și din Urbanul Mare cred în procente mai ridicate că unirea se va realiza în următorii 10 ani sau mai mult. La polul opus, cred că unirea nu se va realiza niciodată, votanții AUR, femeile și angajații la stat. Aproape 68% dintre respondenți consideră că unirea cu Republica Moldova este o datorie istorică. Datele au fost culese între 14 și 21 aprilie prin interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane. Eroarea maximă a datelor este de plus-minus 3% la un grad de încredere de 95%.
1: Coreea de Nord va lansa automat un atac nuclear în cazul în care Kim Jong-un va fi ucis. Fenianul a modificat Constituția după ce liderul suprem al Iranului și mulți dintre cei mai apropiați consilieri ai săi au fost uciși la începutul operațiunilor lansate de Statele Unite și Israel împotriva regimului de la Teheran, scrie The Telegraph. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Revizuirea a fost adoptată în Adunarea Populară Supremă și presupune că armele nucleare să fie utilizate automat în cazul în care conducerea țării este eliminată sau pierde controlul asupra armatei, relatează presa locală citând serviciile de informații sudcoreene. În cazul asasinării lui Kim Jong-un sau al unui atac asupra structurii de comandă, lansarea armelor nucleare nu ar mai necesita un ordin separat. Totuși, un atac menit să-l elimine pe liderul de la Fenian și cercul său apropiat ar fi mult mai greu de pus în aplicare decât atacurile din Iran, potrivit experților. Granițele Coreei de Nord sunt efectiv închise, iar puțini diplomați străini, lucrători umanitari și oameni de afaceri care intră în țară sunt monitorizați îndeaproape, ceea ce face imposibilă obținerea informațiilor de la surse umane, esențiale pentru succesul unui atac ca în Iran. Apoi se știe că liderul este preocupat de siguranța sa personală și este mereu însoțit de gărzi de corp. Evită să călătorească în avion și folosește de obicei un tren blindat pentru deplasare.
1: Selecționerul Gheorghe Hagi a felicitat clubul Galatasaray pentru câștigarea campionatului Turciei. Felicitări, un club mare cu suporteri fantastici și o pasiune uriașă pentru fotbal, a scris Hagi pe rețelele sociale. Selecționerul a evoluat la Galatasaray în perioada 1996-2001, reușind să câștige 4 titluri de campion al Turciei. El a și antrenat echipa, reușind câștigarea Cupei Turciei în 2005. Reamintim, Galatasaray a câștigat titlul în Turcia după ce a învins-o pe Antalyaspor, scor 4-2. Gruparea de la Istanbul a acumulat 77 de puncte în fruntea clasamentului și nu mai poate fi depășită de Fenerbahce, care se află pe locul secund în Turcia cu 73 de puncte. Pentru Galatasaray este al 4-lea titlu la rând și al 26-lea per total. Mâine vremea va fi instabilă, va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, local în Transilvania, Muntenia și pe arii răstrânse în celelalte regiuni. Pe alocuri vor fi descărcări electrice și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, cu 25 de grade în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 16 și 5 minute. Rămâneți cu Antonia Stancu.
0: Mulțumim, Alexandra! Ora aceasta ți-am pregătit hituri de la Neo, Kygo, Gym Class Heroes, Adam Levine, Delia, Kato, Jess Glynn și mulți, mulți alții. Antonia Stancu sunt, ca să știi.
5: Asculți DGFM cu Antonia Stancu, ca să știi.

Am primit acum un mesaj pe WhatsApp, pe WhatsApp-ul meu personal, de la prietenele mele, avem grupul nostru, și una dintre ele îmi spunea că mă ascultă din mașină. Alta mi-a trimis poză cum stătea în pat, deși e vreme de plimbare, cel puțin aici în București s-a însorit, s-a oprit ploaia, și voiam să te întreb și pe tine. Unde te găsește ora 16? Ce faci tu acum? Ești la muncă? Ești la plimbare? Ești la grătar? Ești la relaxare? Ce faci tu? De unde ne asculți? Lasă-mi un mesaj pe WhatsApp DGFM la 0774 601 601, ca să vedem ce face lumea, domne, într-o zi de duminică frumoasă, la ora 16:19. Antonia Stancu sunt, aștept mesajul tău pe WhatsApp-ul DGFM.

0: Digi FM.
1: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
4: Prea fancy.
5: Ingrediente pe bune?
4: Da!
5: Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
6: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
7: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
6: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
7: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
0: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe Untold.

0: ca să știi.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehair selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

faci tu, cel sau cea care ne asculți, mă asculți în acest moment, am rămas cu chestia asta, ne asculți, de obicei sunt obișnuită să fiu cu Alexandru Mocanu la emisie, astăzi fiind singurică, tot am instinctul ăsta să vorbesc la plural. Așa, să revenim. Ce faci tu, cel sau cea care mă asculți chiar acum? Unde ești? Ești în curte, ești la plimbare, ești în pat, la relaxare sau ești la muncă? Asta te întrebam, iar tu mi-ai răspuns pe WhatsApp-ul Digi FM la 0774 601 601. Și am primit o poză de la Tudorel și îmi scrie mare cu majuscule: relaxare, Antonia! Este în curte, ce mă bucur că e soare la voi. A ieșit acum și la noi aici în București. Mergem să ne dăm cu bicicletele, ne spune Francis. Plimbare plăcută să aveți. Ce bine de voi! Acasă la seriale, la televizor cu pisoiul, ne spune Edi din București. Și mi-a trimis o poză cu un măț superb, portocaliu și alintat, care stă într-un coșuleț. Să știi că am și eu unul foarte asemănător pentru o zi, cățelușul meu. Dar cum îl cheamă pe pisoi? Nu mi-ai spus. Am primit mesajul acesta de la Cristina, că se întoarce din City Break, din Viena. Se întoarce acasă la Oradea. Cum a fost, draga mea? Ne lași un mesaj, ne spui cum a fost în City Break. N-am fost până acum în Viena, dar uite, mă bate gândul. Bună, Iulia din Brașov, vă ascultăm din drumul de la Vâlcele spre Brașov. Am fost și am adus apă minerală naturală de la Vâlcele. O zi minunată în continuare, zi minunată și ție. Ce tare că voi aveți apă naturală, minerală direct acolo. Vivi ne spune că se întoarce acasă de la mall. O, zi de shopping! Mi-e și frică să mai intru în mall-uri, că sigur văd mult mai multe chestii și nu îmi permit. Și uite, ajung acasă, plâng de milă. O, dar voiam și chestia, de ce n-am luat-o? Așa că evit, în general evit. Am primit acest mesaj de la Alexandru, că acum ascultă Digi FM, tunde gazonul. Mai târziu vine rândul gardului viu, iar apoi pleacă spre la pește până la ora 22, dar stă doar puțin pentru că mâine are muncă. Este Vic din București, pardon, te-am botezat, Alexandru, iartă-mă. Dar așa program încărcat pentru ultimele ore de duminică seară? Bun. Uite, avem un mesaj. Călătoresc de la Arad la Sfântul Gheorghe și s-a luat la întrecere cu ploaia, ne spune. Nu te-ai semnat? Iartă-mă. Florin. Te-ai luat la întrecere cu ploaia? Dar nu mai bine îi zici tu să se ducă în altă parte, să ne lase în pace pe noi, să stăm și noi liniștiți, că și așa mai avem puțin din weekendul ăsta? Cel mai bine. Am primit un mesaj foarte frumos și de la Manu din Moieciu și îți mulțumesc, Manu. Mă bucură enorm să-ți văd mesajele aici de fiecare dată când vine la emisie. Chiar dacă uneori nu apuc să-ți răspund, să nu te superi pe mine. Avem foarte, foarte multe mesaje. Oh, Doamne, Doamne, vă doresc o zi frumoasă. Sunt Ciprian din Iași, sunt acasă. Am atât de multe mesaje, tot la plural îmi vine să vorbesc. Dragilor, vă mulțumesc din tot sufletul, sunteți minunați! N-aveți idee cât de tare mă bucur când văd cum se umple WhatsApp-ul Digi FM. Dăm drumul la muzică și revin în câteva momente! Hey,

Nu-mi vine să cred că abia acum am aflat că astăzi pe 10 mai se sărbătorește ziua tatălui. Nu-mi vine să cred. Bine măcar că am apucat să spun asta. Vreau să urez la mulți ani tuturor taților din toată țara asta, dragilor. Vă mulțumim, viața fără voi nu ar fi la fel. Fără sprijinul vostru, fără blândețea voastră, fără puterea voastră, fără hotărârea voastră și spune asta fata lui tata. Mulțumim mult de tot taților din lumea întreagă că au grijă de noi și că ne ocrotez, mai ales pe noi fete, dar și pe băieți, că nu există diferențe până la urmă urmei. Dragilor, emisiunea mea de astăzi a ajuns la final. Nu e nicio problemă, rămâi pe Digi FM, rămâi pe mâini bune, vine imediat Alice Tudor și preia legătura. Noi ne reauzim mâine de la ora 14 până la 17 în formulă completă, Antonia Stancu și Alexandru Mocanu. Până atunci, mai playem 2-3 piese, vin știrile, vine Alice Tudor, ce să mai... O seară de duminică perfectă pentru tine este pregătită aici la Digi FM. Te pup tare de tot și te îmbrățișez! Pa, pa!

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristin 23,99 lei, muștar la minut 4,49 lei și spaghete Barilla la 4,59 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: E provocator.
5: Vă aștept la săptămâna de lucru de 4 zile. 031 400 2929.
4: Și îi place să fie contrazis.
6: Secretul este să ai proceduri clare pentru angajați ca să poți să le eficientizezi timpul.
7: Cine e cel mai bogat are foarte mult timp liber. Cine n-are target, ăla poate să muncească 4 zile.
8: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
4: ca să audă toată România ce ai de zis.
5: În principal, emisiunea asta se adresează celor care, la fel ca mine, trebuie să trudească în fiecare zi.
8: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
9: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
12: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.

0: 17, ascultăm știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Un bărbat din capitală s-a ales cu dosar penal după ce și-a maltratat animalul de companie. Administrația Trump acuză Europa că a devenit un incubator pentru terorism și sunt 14 grade acum la Brăila, 19 la Deva și 22 de grade în București. Ascultați știrile Digi FM. Nu scăpăm de ploi, vremea rămâne instabilă și în următoarele zile, iar de marți se răcește semnificativ și la munte sunt așteptate chiar ninsori. Cu detalii, Ioana Păduraru, meteorolog ANM.
2: Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, mai ales după amiaza, seara și chiar în prima parte a nopții de luni spre marți. Ne așteptăm ca astfel de manifestări să fie în special în regiunile intracarpatice, dar se vor regăsi și în partea de sud a țării. Vorbim de averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe măsură ce ne apropiem de mijlocul săptămânii viitoare, rămânem cu acest caracter instabil al vremii, dar pe de altă parte va surveni și o răcire destul de semnificativă. La început în partea de vest, nord-vest și de centru, apoi treptat, mai ales miercuri și în restul zonelor țării, vorbim de valori termice sub cele specifice perioadei. Miercuri, cea mai rece zi, maximele termice se vor încadra între 10 și 20 de grade și temperaturile pe parcursul nopților vor fi în scădere.
1: Un bărbat din capitală s-a ales cu dosar penal după ce a încercat să își înnece propriul câine în lacul din Parcul Tineretului. Totul s-a întâmplat sub privirile martorilor îngroziți care au chemat poliția. Vă avertizez, urmează informații cu puternic impact emoțional, transmite Teodora Chiuș.
3: Animalul aflat în lesă este tras din apă abia după ce trecătorii încep să țipe la proprietari. Oamenii au fost cei care au sunat la 112. La fața locului au venit polițiștii care inițial i-au dat bărbatului doar o amendă pentru că animalul nu purta botniță, însă au continuat cercetările, iar polițiștii au mers acasă la bărbat și au preluat câinele, un malinois în vârstă de 7 luni, care a fost dus ulterior la ASPA și primește acum îngrijiri medicale. Bărbatului s-a deschis acum un dosar penal pentru lovirea cu intenția unui animal, iar polițiștii continuă aceste verificări, mai ales după ce martorii spun că fix cu o zi înainte, bărbatul a fost surprins în aceeași ipostază.
1: Iran amenință cu închiderea definitivă a strâmtorii Hormuz. Teheranul transmite că această măsură ar putea fi luată în contextul tensiunilor tot mai mari din regiune și al disputelor cu Washingtonul privind securitatea navală. De altfel, mai mulți oficiali iranieni au lansat avertizmente către statele din Golf și Statele Unite. Orice sprijin acordat unei rezoluții ONU susținute de Washington pentru securizarea traficului naval în zonă ar putea avea consecințe grave, spun aceștia. Chiar purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru Politică Externă și Securitate Națională a Parlamentului iranian a afirmat că orice atac sau măsură împotriva navelor iraniene va primi un răspuns puternic și decisiv. Oficialii iranieni consideră că presiunile externe nu au slăbit regimul de la Teheran, ci au întărit unitatea internă și capacitatea de reacție a armatei iraniene. Administrația Trump acuză Europa că a devenit un incubator pentru terorism prin tolerarea migrației în masă. Noile critici vin la doar câteva luni după ce în strategia de securitate națională a liderului de la Casa Albă se afirma că Europa se confruntă cu ștergerea civilizației din cauza imigrației. Adina Leoveanu.
4: Documentul definește 3 amenințări principale împotriva celei mai mari puteri mondiale, narcoteroriștii și bandele internaționale, teroriștii islamiști și extremiștii violenți de stânga, inclusiv anarhiștii și antifasciștii, potrivit The Guardian. Este clar pentru toți că grupuri ostile bine organizate exploatează granițele deschise și idealurile globaliste aferente. Cu cât aceste culturi străine se dezvoltă mai mult și cu cât politicile europene actuale persistă mai mult, cu atât terorismul este mai garantat, se arată în document. Europa trebuie să acționeze acum și să-și oprească declinul deliberat, arată strategia condusă de coordonatorul combaterii terorismului, Sebastian Gorka. Raportul precizează și că, citez, lumea este mai sigură atunci când Europa este puternică, dar Europa este foarte amenințată și este atât o țintă teroristă, cât și un incubator de amenințări teroriste.
1: SCM-ul Craiova a câștigat medalia de bronz a Cupei României la handbal feminin după ce a învins formația Minaur Baia Mare. Craiovencele au dominat partida încă din prima repriză, intrând la pauză cu un avantaj consistent, astfel că în final s-au impus cu 38-27. Iar în mai puțin de jumătate de oră va începe și finala pentru trofeu între SCM Râmnicu Vâlcea și Gloria Bistrița. Formația vâlceană a mai cucerit trofeul în urmă cu 6 ani, fiind la a 4-a finală, în timp ce Gloria Bistrița a mai ajuns în ultimul act în 2020. Fără să câștige titlul. Mâine vremea va fi instabilă, va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, local în Transilvania, Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Pe alocuri vor fi descărcări electrice și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 17 și 5 minute. Rămâneți în continuare cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Alexandra. Salut și bine te-am regăsit în a doua zi de weekend. Un weekend absolut normal, nici prea lung, nici prea scurt, atât cât să ni se facă dor de el și săptămâna viitoare. Așadar, și astăzi, împreună, până la 21, toate piesele tale preferate sunt la mine, ți le dau pe toate înapoi. Începem în pași de dans.
5: Salut, sunt Smiley și asculti la DGFM. Ca să știi, nu știu.

0: 17-19 minute. Da, oamenii au nevoie de oameni, cei drept nu de toți, fiecare cu tribul său. Unul, doi, acolo maxim, spun specialiștii, maxim 5, cei cu care putem să ne conectăm cu adevărat, nu superficial, dintre care soți, părinți, copii și mai rămân 2-3 prieteni acolo, după caz, sau 4-5, depinde. Sper să fiu și eu printre persoanele preferate de weekend. Am auzit că există și astfel de relații și imaginare și de weekend. Important e să ne simțim bine împreună și să ne bucurăm de weekendul ăsta până la final. Sam Smith, Diamonds, imediat, LP, Other People și Dave featuring Thames, Rain Dance la DGFM.
1: DGFM. Hi, it's Sam Smith.

0: DGFM.
1: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Suntem pe partea bună dimineții.
6: Ai muncit bine și frumos.
7: M-a și inspirat programul pe care îl facem, Oana. Au fost versuri sincere acolo.
6: O, ce drăguț, mă!
8: Cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
6: Regizorul Igor Kobileanski este alături de noi.
7: Bună dimineața! Așa. Noi sperăm să veniți cu cât mai multe producții noi.
6: Și Alexandra Căpitănescu!
9: Bună ziua! Bine v-am găsit!
6: Măi, Alexandra, e dimineața!
7: După ce am invocat universul de atâtea ori, mi s-a îndeplinit dorința. Fuego!
10: A fost prea caldă, să zic așa, invitația voastră. Mm. De aceea am și venit.
11: Dimineața de la 7 la DGFM.
12: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La 6-a ediție a Transfăgărășan Challenge, care devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
13: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: C, D, E, F, U, o piesă care a devenit o hit pe TikTok. Pe cât de supărată și sarcastică e Game, pe atât de bine sună piesa asta. 17:36. E soare și pe strada noastră și capitana a prins aer de vacanță astăzi. Sunt 22 de grade în acest moment și e vremea aia care scoate instant lumea din case. Pe de altă parte și ora aia care duce lumea spre casă, duminică, final de weekend, dacă ești la volan, drum bun și să ajungi cu bine. Rihanna imediat, Rehab, Usual și Salt, Jamaican, Bam Bam și Justin Bieber, What Do You Mean?
1: Salut, sunt Vomotans.
2: Hei, salutare, sunt Tina.
3: Salut, suntem Carlos Dreams.
4: Hei, salutare, sunt Andra.
5: Ascultă-i la DJ FM, ei sunt muzica ta. Ca să știi...

0: Clean Berry, The Drive, 17:49 de minute, 21 de zile până la vară. 10 mai este despre istorie, muzica și mâncare. 10 mai, ziua mondială a lupusului, ziua creveților și ziua lui Bono, vocea trupei YouTube, 66 de ani. La vârsta asta, unii ies la pescuit, Bono încă umple stadioane. Așa că pentru astăzi am un top 5 lucruri faine despre Bono. Ora următoare, fii pe fază. Final de oră, Garden City, Imagination și Wisdom Sea, Abyss și Honey, Show Me Love, Alison, te salut până la 21 și astăzi Weekend Fine până la capăt.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

0: Radio DGFM. Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Creatorii Untold prezintă Capital Festival între 3 și 5 iulie pe Arena Națională din București. 3 zile în care orașul își schimbă ritmul, prieteni care se revăd, seri de vară petrecute împreună și muzică ce continuă până dimineața cu artiști live, DJ seturi și atmosferă wow! Nu e doar un festival, e Festivalul Bucureștiului, Capital. 3-5 iulie, Arena Națională. Bilete pe capitalfestival.com. Partener media oficial DGFM.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: A fost ora 18, ascultăm știrile DGFM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, este puțin probabil ca PSD să obțină majoritate parlamentară, spune fostul premier Ludovic Orban. Marc Rutte și Volodymyr Zelensky vin la București la summitul B9 și mâine vremea va fi instabilă, dar temperaturile vor ajunge până la 26 de grade. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicu Șordan ar trebui să dea socialdemocraților mandat pentru a forma viitorul guvern. Este opinia fostului lider al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban. Fostul premier spune însă că este puțin probabil ca PSD să obțină majoritate parlamentară. Un nou guvern bolojan ar trece prin Parlament, citez, ca prin brânză de frica anticipatelor, a mai declarat Ludovic Orban în emisiunea În fața ta de la Digi24.
2: Două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernant. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ul. În punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru coaliție PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOS pot, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
3: Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
2: Cu siguranță.
1: Guvernarea unei țări nu este un joc între două găști, spune ministrul apărării naționale Radu Miruță. Liderul USR așteaptă ca PSD și USR și AUR să vină cu propunere pentru un nou premier.
4: Civilizat ar fi ca PSD cu AUR să vină să propună ceva. Guvernarea unei țări nu este un joc din ăsta politică. Gașca de la Craiova cu gașca de la Timișoara își fac diverse aranjamente pentru a pune pe unul și pe altul în anumită funcție. Acum avem o coaliție PSD-AUR. Că această coaliție se împiedică, că nu reușește să-și desfacă șireturile de la picioarele legate în Crucișat, e o problemă pentru România. Nu înseamnă că așteptăm ca doar ei să facă ceva. Însă a fost luată o decizie la nivelul conducerii USR și la nivelul conducerii Partidului Național Liberal să facem front comun pentru ca principiile pe care vi le-am anunțat mai devreme să fie împinse în discuțiile care vor urma. Vor merge la Cotroceni cu aceleași mesaje, susținem același lucru. USR cu PNL trag de sfoară în momentul acesta cu PNL-ul condus de domnul Ilie Bolojan pentru ca țara să fie scoasă din tentaculele astea în care în toate instituțiile statului, de cele mai multe ori ca să ajungi trebuie să fie al cuiva.
1: Inspectorii ANPC au găsit probleme grave în servisuri auto și în diverse magazine, mai ales la raionul de jucării. În total au controlat de la începutul săptămânii peste 1000 de firme din toată țara și au dat amenzi de aproape 3 milioane și jumătate de lei. Cu detalii, Olivia Onesemeniuc.
5: Inspectorii ANPC au găsit mai multe servisuri auto care funcționau fără să respecte condițiile legale. În unele locuri, anvelopele, piesele de schimb și ustensilele erau depozitate necorespunzător, murdare și deteriorate. Mai mult, în unele situații, operatorii nu acordau garanție pentru manoperă sau pentru piesele înlocuite. O altă problemă a fost lipsa informațiilor pentru consumatori. Nu erau afișate prețuri sau durata estimativă a lucrărilor. Neregulile au fost găsite și în mai multe magazine, mai ales la raionul de jucării. Unele produse nu aveau instrucțiuni și avertizmente în limba română, de pe ambalaje lipseau date ale producătorilor sau ale importatorilor. Inspectorii au semnalat și cazuri în care nu era indicată compoziția materialelor din care erau fabricate jucăriile, iar în urma acestor controle, ANPC a dat amenzi de peste 3 milioane și jumătate de lei.
1: Secretarul general al NATO, Marc Rutte, și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky vor ajunge miercuri la București, unde vor participa la summitul formatului București 9 și al țărilor nordice. Evenimentul va fi găzduit de președintele Nicu Șordan la Palatul Cotroceni. Și președintele Statelor Unite a fost invitat să participe la summit, însă îl va trimite pe subsecretarul de stat pentru controlul armatelor și securitate internațională, Thomas Dinano. Formatul București 9 reunește țările de pe flancul estic al NATO. Dinamo poate face un pas important spre cupele europene dacă se va impune astăzi în meciul cu FC Argeș, programat la ora 19. Piteștenii nu au pierdut în fața lui Dinamo în actualul sezon. După 7 etape jucate din play-off, Dinamo este pe locul 4 cu 34 de puncte, poziție care urmează să ducă la barajul pentru calificarea în Conference League. De cealaltă parte, FC Argeș este pe 6 cu 30 de puncte și 6 meciuri consecutive fără victorie. Mâine vremea va fi instabilă, va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, local în Transilvania, Muntenia și pe arii restrânse în rest. Pe alocuri vor fi descărcări electrice și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, cu 25 de grade în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 18 și 5 minute. Rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Alexandra. Ne auzim ora următoare. Soare avem în București, dincolo de geamuri. Soare să avem în suflet. Asta e tot ce contează. Ne întoarcem repede la muzică și începem ora asta cu Muramasa, Love Seed, Bibi Rexha și Fadeless, New Religion și Topic Breaking Me.
6: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: Dust Frequencies, confirmat pentru Untold 2026, 6 și 9 august, Cluj-Napoca. Are you with me, reality sau where are you now? Aproape că au devenit timnuri de festival în Europa. Mai e puțin, 18 și 17 minute. Și Teddy Swims vine în România pentru prima oară, vara asta. 17 iulie, dacă nu greșesc. Dar aș vrea să ne vedem, Teddy, în cazul în care nu ne vedem, totuși ne auzim la radio. The Door, imediat.
1: Alice Tudor, la DGFM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
3: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
2: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
3: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
4: Cel puțin 3 întrebări și tot atâtea sute de euro pentru răspunsurile corecte. Zilnic sute, chiar mii de euro.

care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Vescan și Bănuță, Old Friend. Mi se pare că Vescan apare așa o dată pe an și atunci de fiecare dată cu un hit. Old Friend, am ajuns la următoarea concluzie. Prieteni adevărați, la bucurie se cunosc. Un fost number one în top 20, DJ FM, iar săptămâna asta coboară pe locul 10, mai și 10 mai. Avem un nou number one și un nou number two și două piese noi nouțe. Și dacă n-ai fost pe fază ieri de la 12 și te-am făcut curios sau curioasă, ascultă top 20 DJ FM în seara asta după ora 21. Iar în câteva minute ascultă top 5 lucruri faine despre Bono de la YouTube, e ziua lui.
1: Nu s-a stat, s-a postat pe pagina de Facebook DJ FM. Ca să știi!

0: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
1: Exact, 18:48, așa cum am promis. Top 5 lucruri faine astăzi despre Bono de la YouTube. Cum sună asta? Pleonasm, Bono de la YouTube. Este ziua lui astăzi, împlinește 66 de ani și am făcut un mini top 5. Așadar, locul 5, ochelarii lui care au devenit practic marcă personală. Bono poartă ochelari cu lentile colorate de 10 de ani și foarte multă lume crede că e doar stilul lui de rockstar. De fapt, artistul are probleme cu sensibilitatea la lumină și mai are și glaucom. În timp, lucrul ăsta a devenit atât de asociat cu el încât dacă vezi probabil o pereche de ochelari cu lentile albastre și o geacă neagră, zici, uite-l pe Bono. Locul 4. A cântat pe acoperișuri, în metrouri și în locuri complet neașteptate. Deși umple stadioane cu trupa U2, a avut și concerte surpriză pe stradă, apariții neanunțate și show-uri improvizate printre oameni. Are vibe-ul ăla de artist care poate să treacă foarte ușor de la legendă mondială la tipul care cântă lângă tine. Locul 3. E mai mult decât un artist. E un mega implicat în cauze umanitare. S-a implicat ani întregi în campanii pentru combaterea sărăciei și pentru acces la tratamente medicale în Africa. A vorbit inclusiv la ONU și s-a întâlnit și cu lideri politici din toată lumea. Locul 2. A avut unul dintre cele mai ciudate accidente de bicicletă din showbiz. Da, se pare că avem și un top de ăsta. 2014, Bono a căzut cu bicicleta în New York și a fracturat mâna, umărul și brațul în mai multe locuri și a avut nevoie de operații complicate și mult timp nici măcar nu știa dacă o să mai poate cânte la chitară normal. Și locul 1. Bono este căsătorit cu aceeași femeie de peste 40 de ani. În lumea rockstarurilor, și că practic asta este material de science fiction. Este împreună cu soția lui Ellie Hewson încă din adolescență. Și cam atât. Am ales o piesă de la YouTube pe care o să o ascultăm în continuare. Dar vreau să... Sunt tare curioasă dacă reușește cineva să ghicească ce piesă am ales. 0774-601-601. De fapt, aș putea să o aleg chiar acum. Aș putea să o și schimb în funcție de voturile voastre. Avem așa, Beautiful Day, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Avem și One cu Mary J. Blige, Sweetest Thing, care îmi place foarte mult, One fără Mary J. Blige. Bun, hai că dau un play.
0: Ai ascultat Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
1: La mulți ani, Bono, la mulți ani dacă e și ziua ta. Și dacă nu e ziua ta, poate să fie cea mai bună zi din viața ta. With or without you, YouTube.

0: DGFM.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
7: Va urma o perioadă cu siguranță turbulentă.
8: Comentarii clare, discuții directe.
9: Ce mai? Festival. Ne pregătim din nou de ce? La primărie începem cu zilele comunelor. Din nou curge lapte și miere pe șanțuri. Din nou ne bucurăm.
6: Audiență națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
10: Singurul lucru benefic este că probabil populația se va lămuri. Că votând AUR, au votat tot timpul PSD. Și că votând PSD, au votat AUR. Sunt același partid.
11: De la 1 la DGFM, ca să știi. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: am făcut ora 19, ascultăm știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan este influențat de persoane din zona serviciilor secrete, acuză fostul consilier prezidențial Ludovic Orban. Rusia acuză Armenia că i-ar fi oferit o platformă pentru declarații antirusești lui Volodymyr Zelensky și va ploua mâine în majoritatea regiunilor. Ascultați știrile Digi FM. Nicușor Dan este influențat de persoane din jurul său, inclusiv din zona serviciilor de informații. Asta susține fostul consilier prezidențial și premier Ludovic Orban. Într-o intervenție la Digi24, el a criticat pe șeful statului pentru faptul că nu a făcut schimbări în conducerea unor servicii de informații de la preluarea mandatului și a afirmat că președintele este, citez, cam împachetat.
2: De cine ascultă Nicușor Dan?
3: Nu știu. Chiar dacă este influențat de unii sau de alții, e influențat fără ca el să vrea să fie influențat.
2: Cine sunt unii și cine sunt alții?
3: Cine trăiește prin preajma lui, cine are interacțiuni cu el, cine este abil să strecoare idei și percepții în mintea președintelui. Cu siguranță și din zona serviciilor. Mi se pare că am împachetat, domnul președinte.
2: Împachetat.
3: De altfel, faptul că n-ai schimbat nimic în zona serviciilor, ești bine mersi cu Ionescu, prim adjunctul pus acum 10 ani de Helbig. Ești bine mersi cu Pahonțul, ești bine mersi cu ăsta, cum îl cheamă, de la SIE, care trebuia demis instant, încă din primul moment, Gabriel...
2: Vlase.
1: Circulația pe sectorul dintre Mogoșoaia și Corbeanca, parte a autostrăzii de centura capitalei, ar putea fi deschisă în această vară. Secretarul de stat în transporturi, Horațiu Cosma, anunță pe Facebook că săptămâna viitoare se va stabili soluția tehnică privind descărcarea provizorie a traficului la Mogoșoaia.
4: Cu acest sector, pe care ne propunem să-l finalizăm anul acesta, vom termina întreg cercul de autostradă în jurul capitalei, 100 de kilometri. Se lucrează, șantierul a ajuns la 50%, la jumătate, se asfaltează undeva la 2000 de tone pe zi, este un ritm foarte bun, peste 700 de muncitori, 300 de echipamente, se avansează zi de zi, se schimbă peisajul de la o săptămână la alta, am discutat cu constructorul, plățile sunt la zi, nu mai sunt probleme, primele relocări de utilități în zona Mogoșoaia, pod pasajului peste râul Dâmbovița, sunt în curs de finalizare.
1: Moment inedit în Parlamentul Maghiar, o reprezentantă a comunității românești din Ungaria a depus jurământul în limba română la preluarea mandatului de parlamentar. Momentul a fost semnalat de liderul deputaților UDMR Ciomo Botond, care subliniază că femeia a fost aplaudată pentru gestul ei, nu huiduită. Îmi imaginez cum s-ar umfla în pene și ovinii dacă la noi cineva ar depune jurământul în limba maghiară, a comentat parlamentarul pe Facebook. Acesta s-a referit la deputatul Aur Dan Tănasă, care le-a transmis aleșilor maghiari de la București să plece la Budapesta, după ce liderul partidului George Simion a invitat maghiarii să se înscrie în AUR.
5: Maria Magdalena, doctor Guzo, jur să fiu fidelă Ungariei și legii sale fundamentale, să respect și să fac să fie respectate actele normative ale acesteia, îmi voi exersa funcția de deputat în adunarea națională în folosul națiunii maghiare. Așa să mă ajute Dumnezeu!
1: Rusia acuză Armenia că i-ar fi oferit o platformă pentru declarații antirusești lui Volodymyr Zelensky. Reacția Kremlinului vine după o vizită a liderului ucrainean la Erevan, unde a declarat că Rusia se teme de posibile atacuri cu drone în timpul paradei de 9 mai, scrie Reuters. Astfel de mesaje nu sunt în spiritul relațiilor bilaterale, spune purtătorul de cuvânt al lui Putin, care a cerut explicații din partea autorităților armene. În același timp, Rusia și-a exprimat îngrijorarea că Armenia s-ar apropia tot mai mult de Uniunea Europeană după participarea liderilor europeni la evenimente recente organizate la Erevan. În plus, Vladimir Putin a avertizat că Moscova ar putea accepta un divorț blând dacă Armenia alege integrarea europeană, dar a sugerat că orice apropiere de Occident pe modelul Ucrainei ar putea avea consecințe. Barcelona poate sărbători titlul în El Clasico din La Liga într-un meci cu miză istorică. Astăzi are detalii Ovidiu Pețenghe.
6: Cu un avans de 11 puncte, Barcelona are nevoie doar de un egal în El Clasico pentru a fi din nou campioană. Dacă Barcelona câștigă ultimele 4 meciuri din acest sezon, începând cu El Clasico împotriva echipei antrenate de Alvaro Arbelo, aflat în dificultate, va egala recordul de 100 de puncte în La Liga. Această performanță a fost atinsă pentru prima dată de echipa antrenată de José Mourinho la Real Madrid. La reușita din sezonul 2011-2012 a venit performanța echipei antrenate de Tito Villanova la Barcelona un sezon mai târziu. Barcelona are deja 29 de victorii în acest sezon, cele mai multe la acest moment. Recordul este de 32 de victorii într-un sezon. El Clasico este duminică de la ora 22 în direct pe Digi Sport 1.
1: Mâine vremea va fi instabilă, va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, local în Transilvania, Muntenia și pe arii restrânse în rest. Pe alocuri vor fi descărcări electrice și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, cu 25 de grade în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 19 și 5 minute. Rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Păi așa vine vara cu ploi, nu? Până la 21 împreună astăzi. Totul e bine când se termină cu weekend. Iar în fiecare zi de duminică facem bine rău la Digi FM pe ultima sută de weekend, așa că țineți WhatsApp-ul aproape, 0774-601-601. Întoarcem la muzică imediat.
7: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
0: Chiar acum, Enrique Iglesias, Duel El Corazon, Dr. Dre și Snoop Dogg, Next Episode. Și Emma, uite, mi-a cerut-o cineva pe Emma, disperare, noaptea pentru tine.

Mel Oblek, I Need a Dollar, ce să mai faci cu un dolar? Dar am întrebat inteligența artificială ce puteai cumpăra cu un dolar în 2010 când a apărut piesa asta și că în Statele Unite îți luai o sticlă de apă, un hot dog simplu sau cafea mică la ofertă sau ziare, reviste ieftine, bilete de transport foarte scurte în unele orașe mici. Băi, eu nu-l cred. Sau nu cred. Și în România, ce puteai să iei cu un dolar, 3-4 lei, în 2010? O cafea mică simplă, la automat sau la unele chioșcuri, un covrig sau una-două produse de patiserie ieftine, o apă sau un suc la Petr Magazin, câteva bomboane, gumă, snacks-uri, un ziar sau o revistă ieftină, uneori o parte dintr-un bilet de transport urban. Mulțumesc! Am vorbit cu ChatGPT-ul. Sau cu chatul GPT. Cum vrei. Ok, 19 și 18 minute în fiecare duminică. Pe la ora asta facem bine rău împreună pe ultima sută de weekend. Ai două întrebări scurte. Una. Prima. Ce ai promis că nu faci weekendul ăsta? Și doi. Ce ai făcut până la urmă? 0774 601 601. Ascultăm The Weeknd, Blinding Lights. Cea mai ascultată piesă din ultimii 20 de ani pe Spotify. This is The Weeknd. Give it up for The Weeknd! DGFM.

mesaje pe WhatsApp la 0774 600 601, pentru că facem bine rău în fiecare duminică pe ultima sută de weekend. Două întrebări: ce ai promis că nu faci weekendul ăsta și doi, ce ai făcut până la urmă. Așa, începem. Lucian a zis că nu face nimic, dar până la urmă a făcut o ciorbă. Păi, poftă bună, sper că ți-a ieșit. Altcineva zice: am zis că nu stăm mult, dar până la urmă am dansat pe mese. Vai, de când am mai văzut una ca asta? Da? Mi-ai făcut și poftă de dansat? Oh, pe mese, sub mese. Altcineva zice: am zis că nu mai stau pe telefon, dar am adormit cu el în mână. Ah, păi nu e bine. Nu e bine. Altcineva zice așa: am promis că mă văd cu o fată și n-am mai făcut-o. Aolo, nu e bine nici la tine. Avem ceva de bine? Bine rău? 0774-601-601. Am zis că nu muncesc în weekend, dar acum sunt la serviciu. E, aia e, n-ai de ales, nu-i așa? Spor la treabă, mă bucur că mă asculți. Și mai vine un mesaj. Cine zice? Ia să vedem cum te numești. It's typing, hai, scrie odată că după aia îți dau și piesa preferată, Alexia, piesă care săptămâna asta ajunge pe locul 1 în top 20, DJ FM, cea mai ascultată piesa săptămânii, hai!

Kylie Minogue la DGFM. 19:52. Nu știu dacă ai aflat, Netflix lansează un nou documentar care se va numi Kylie. Ce este nou de data asta? Are 3 părți. Prezintă viața ei de la începuturi până la statutul de superstar global. Include imagini rare, filmări personale și interviuri noi. Nu este doar despre hituri și faimă, ci și despre povestea ei personală. Și atenție, pe lângă faptul că apare Dani Minogue, alte persoane importante, cum ar fi Jason Donovan și Nick Cave. Păi când? 20 mai 2026. Curând, abia aștept. De la Kylie Minogue la Pharrell Williams, Happy, apoi la Damiano David. Vai, ce-mi place piesa asta, Next Summer. Și ne auzim după știrile de la Fix pentru ultima oră pe care o petrecem împreună seara asta la Weekend. Weekend Find la DJ FM.

0: DGFM.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
3: Dinamo și FC Argeș joacă astăzi de la 19 live pe Digisport 1. Și tot astăzi, de la 22, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, în direct la Digisport 1.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile DGFM. Guvernarea unei țări nu este un joc între două găști, spune ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță. Liderul USR așteaptă ca PSD și AUR să vină cu propunere pentru un nou premier.
1: Civilizat ar fi ca PSD cu AUR să vină să propună ceva. Guvernarea unei țări nu este un joc din ăsta politic, gașca de la Craiova cu gașca de la Timișoara își fac diverse aranjamente pentru a pune pe unul și pe altul în anumită funcție. Acum avem o coaliție PSD-AUR. Că această coaliție se împiedică, că nu reușește să-și desfacă șireturile de la picioarele legate în crucișat, e o problemă pentru România. Nu înseamnă că așteptăm ca doar ei să facă ceva. Însă a fost luată o decizie la nivelul conducerii USR și la nivelul conducerii Partidului Național Liberal să facem front comun pentru ca principiile pe care vi le-am anunțat mai devreme să fie împinse în discuțiile care vor urma. Vor merge la Cotroceni cu aceleași mesaje, susținem același lucru. USR cu PNL trag de sfoară în momentul acesta cu PNL-ul condus de domnul Ilie Bolojan pentru ca țara să fie scoasă din tentaculele astea în care în toate instituțiile statului, de cele mai multe ori ca să ajungi trebuie să fie altcuiva.
0: Președintele Nicușor Dan ar trebui să dea socialdemocraților mandat pentru a forma viitorul guvern. Este opinia fostului lider al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban. Fostul premier spune însă că este puțin probabil ca PSD să obțină majoritate parlamentară. Un nou guvern bolojan ar trece prin Parlament, citez, ca prin brânză de frica anticipatelor, a mai declarat Ludovic Orban în emisiunea În fața ta de la Digi24.
2: Două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernant. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ul. În punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOS pot, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
3: Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
2: Cu siguranță.
0: Iran amenință cu închiderea definitivă a strâmtorii Hormuz. Teheranul transmite că această măsură ar putea fi luată în contextul tensiunilor tot mai mari din regiune și al disputelor cu Washingtonul privind securitatea navală. De altfel, mai mulți oficiali iranieni au lansat avertizmente către statele din Golf și Statele Unite. Orice sprijin acordat unei rezoluții ONU susținute de Washington pentru securizarea traficului naval în zonă ar putea avea consecințe grave, spun aceștia. Chiar purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru Politică Externă și Securitate Națională a Parlamentului Iranian a afirmat că orice atac sau măsură împotriva navelor iraniene va primi un răspuns puternic și decisiv. Oficialii iranieni consideră că presiunile externe nu au slăbit regimul de la Teheran, ci au întărit unitatea internă și capacitatea de reacție a armatei iraniene. Atât pentru moment, la știri rămâneți cu DGFM.
4: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Cu mine la microfon până la 21, fără excepție, și astăzi ne întoarcem repede la muzică. Zara Larsson, Lush Life, Nathan Dowie și Ella Henderson, 21 Reasons, și o piesă pe care n-am mai avut-o de mult în playlist și o să dau și volumul mai tare, James Young, Infinity, Weekend Fine, până la capăt.
5: Alice Tudor la DGFM, ca să știi.

Miley Cyrus, Jade Eats la DGFM, 20:19. Încă e duminică, 10 mai, ziua în care Bono a împlinit 66 de ani, ziua în care am luat examenul auto. Mamă, era cât pe ce să uit. Și ziua în care s-a născut mama mea, scrie Alina pe WhatsApp la 0774-601-601. La mulți ani. Puteți să continuați și voi până o ascultăm pe Rihanna, Take a Bow, apoi Almut, piesă nouă, Neon Lights și Tate McRae.

0: Digi FM.
1: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: superbă vocea, frumoasă fata, piesa absolut minunată, Ioana Lewis, Better in Time, și n-am găsit nimic mai bun pe care să-mi iau la revedere ora asta, la fix 20:44 de minute. După știrile de la 21, ascultă Top 20, DGFM în reluare cu Cetin Rashid, cele mai tari hituri ale săptămânii. Mulțumesc tare mult pentru atenție, totul e bine că se termină cu weekend, ne auzim sâmbătă și duminică, 17:21. Și ne vedem pe Facebook, Alice Tudor, Instagram, o zi de vară. Să ai o săptămână excelentă, cu vești bune, cu tot ce-ți dorești și neapărat cu vreme frumoasă.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leoveanu, ascultați știrile Digi FM. Podul Prieteniei va fi traversat mai repede din această vară. Taxa de trecere a podului Giurgiu Ruse peste Dunăre va putea fi achitată electronic. Vor exista benzi dedicate pentru cei care deja au plătit, accesibile rapid. Bariera se va deschide automat dacă taxa este achitată cu cel puțin 3 minute înainte de trecere, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma. În cazul autoturismelor, taxa este 14 lei. Partea bulgară a introdus plata electronică a taxei de pod acum 2 ani. Inspectorii ANPC au găsit probleme grave în servisuri auto și în diverse magazine, mai ales la raionul de jucării. În total, au controlat în ultima săptămână peste 1000 de firme din toată țara și au dat amenzi de aproape 3 milioane și jumătate de lei. Olivia Onesemeniuc.
1: Inspectorii ANPC au găsit mai multe servisuri auto care funcționau fără să respecte condițiile legale. În unele locuri, anvelopele, piesele de schimb și ustensilele erau depozitate necorespunzător, murdare și deteriorate. Mai mult, în unele situații, operatorii nu acordau garanție pentru manoperă sau pentru piesele înlocuite. O altă problemă a fost lipsa informațiilor pentru consumatori. Nu erau afișate prețuri sau durata estimativă a lucrărilor. Neregulile au fost găsite și în mai multe magazine, mai ales la raionul de jucării. Unele produse nu aveau instrucțiuni și avertizmente în limba română, de pe ambalaje lipseau date ale producătorilor sau ale importatorilor. Inspectorii au semnalat și cazuri în care nu era indicată compoziția materialelor din care erau fabricate jucăriile, iar în urma acestor controle, ANPC a dat amenzi de peste 3 milioane și jumătate de lei.
0: Litoralul românesc ar putea arăta complet diferit în această vară. Ministerul Mediului a publicat primul ghid pentru plajele de la noi, iar schimbările îi vizează atât pe operatorii de beach baruri și șezlonguri, cât și pe turiști. Va exista mai mult spațiu liber pe nisip și vor fi mai puține plaje ocupate aproape integral de șezlonguri. Alexandra Grigoriță.
2: Operatorii vor fi obligați să păstreze zone speciale pentru turiștii care vin cu propriul prosop sau umbrelă. Astfel, șezlongurile nu vor putea ocupa mai mult de 70% din suprafața închiriată. De asemenea, ghidul impune trasee pietonale continue, fără blocaje și integrarea acceselor dinspre oraș sau faleză. Noile standarde includ facilități pentru persoanele cu dizabilități și zone dedicate activităților recreative sau culturale. În ceea ce privește construcțiile de pe plajă, acestea trebuie să fie demontabile și reversibile. Sunt permise doar dotările esențiale, dușuri, cabine, puncte de prim ajutor, salvamar și structuri ușoare pentru servicii de plajă. Oficialii spun că scopul este transformarea litoralului într-un spațiu mai aerisit și mai prietenos pentru vacanțe.
0: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, vor ajunge miercuri la București, unde vor participa la summitul formatului București Nouă și al țărilor nordice. Evenimentul va fi găzduit de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni și președintele Statelor Unite a fost invitat să participe la summit, însă îl va trimite pe subsecretarul de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas Dinano. Formatul București Nouă reunește țările de pe flancul estic al NATO. Atât deocamdată la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Top 20 Digi FM.

pentru că e mult mai celebru decât mine, l-am lăsat să deschidă ediția de azi a Top 20 DGFM. Și nu doar atât, Teddy Swims are o piesă nouă. Și nu doar atât, Mr. Know-It-All intră în clasamentul nostru pe locul 19, un loc mai sus de tripleta Smiley, Alex Velea și Connector cu Fiecare Eu. Ce timp sunt? Înainte de a da play celei de-a doua nouă intrare a săptămânii, spun că au ieșit din clasament Alex Warren cu Fever Dream și Benson Boone cu Mystical Magical. Mai spun doar că Huntrix coboară pe 18 cu Golden și gata! Queen in Puerto Rico vine acum, adică a doua nouă intrare. Raluca o aduce și da, este o versiune a unei piese pe care o știu cei care fac trecerea de la a doua la a treia tinerețe.

Piesele noi se descurcă onorabil în top 20 DGFM. Bibi Rexha ajunge pe 16 cu New Religion, o nouă versiune a celui mai mare hit Faithless, iar Andia urcă pe 15 cu Aș fi iubit-o. Da, Andia s-a făcut remarcată în urmă cu vreo 7 ani, datorită colaborării cu DJ Project, și da, îmi place cum s-a jucat cu numele ei real ca să ajungă la numele de scenă. O cheamă Diana, de adevăratelea, putea să-și spună Nadia, de exemplu, dar a ales Andia. Drăguț sau ce? Sigala vine acum cu Hello, un hit despre care am crezut că are potențial de coroniță în top 20 DGFM, doar că după ceva urcări, ceva coborâri, ceva iar urcări, nu se mai oprește din

Frog, cum se poartă în ziua de azi. Paul Monkey și Gașca au reușit să meșterească o piesă bună, Ogazi, chiar dacă azi e în jumătatea inferioară a Top 20 Digi FM. De fapt, închide jumătatea inferioară a Top 20 Digi FM, care s-a deschis cu Smiley, Velea și Connector, cu fiecare eu. Pe 19 avem o nouă intrare, Mr. Know It All, de la Teddy Swims. Golden, de la sudcoreenii Huntrix, coboară pe 18, în timp ce pe 17 avem noua piesă a Ralucăi, Queen in Puerto Rico. Bibi Rexha urcă pe 16 cu New Religion, Andia e și ea pe plus, locul 15 pentru Aș fi iubito, iar Sigala alunecă pe 14 cu Hello. Avalanșa celui mai romantic, The Worst, coboară pe 13. Nu te mai sun, de la Andia și Adi, urcă pe 12, iar Paul Monkey și prietenii sunt pe 11 cu Ogazi. Pentru că Vescan și Bănuță coboară pe 10 cu Old Friend, iar Irina Rimes și Delia pierd teren, petalele lor ajung pe 9, zic să mergem direct la locul 8. Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta.

Cimza, Arco și Casango au fost foarte aproape de podium, de două ori aproape de podium, dar după două săptămâni petrecute pe locul 4 cu Fire Fire, dau înapoi de parcă ar fi o piesă din Zodia Racului. Locul 6 pentru Fire Fire în top 20 DGFM, artistul de pe locul 5 este în prim turneu în America de Nord, iar luna viitoare ajunge în Europa. Bruno Mars va avea concerte în Franța, Germania, Olanda, Spania, Italia și Marea Britanie până la final de iulie. Apoi se întoarce în America de Nord. Tot pentru concerte. S-a gândit bine. Nu vrea ca show-urile lui să fie la concurență cu meciurile de fotbal de la Cupa Mondială. Sau poate că e ca la noi. Când nu sunt concerte, pe stadioane se joacă fotbal.

dar datorită unei meme a revenit în actualitate undeva la finalul anului trecut. În meme respectivă se vede actorul John Hamm dansând într-un club cu ochii închiși chiar pe piesa asta. Care este mesajul? Așa arăți când ți-a ieșit ceva, când ai schimbat un bec, când ai reușit să prăjești felia de pâine pe ambele părți. Micile bucurii ale vieții, cum ar veni. Cineva se bucură astăzi că a ajuns pe primul loc. Afli despre cine este vorba după ce îți spun cum s-au întâmplat lucrurile în jumătatea de sus a clasamentului. Pe 10 îi avem pe All Frenzy, Vescan și Bănuță. Pe 9 coboară petalele Irina Rimes și Delia. Iar pe 8 urcă Save Me Tonight de la Jennifer Lopez. Ugel nu se oprește din ascensiune cu Jamaican, locul 7 astăzi. Shimza coboară pe 6 cu Fire Fire, în timp ce Bruno Mars urcă locul 5 pentru I Just Might. Emma, care se afla pe primul loc săptămâna trecută, coboară pe 4 cu Noaptea. Dave și Thames mai stau o tură pe 3 cu Rain Dance, iar Kato urcă pe 2 cu Turn the Light Off. Alexia este artistul care ajunge pe primul loc. Două linii este piesa ei, afli peste 7 zile dacă prinde 2 săptămâni pe primul loc. Ce timp sunt, ne auzim, ca să știi.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Guvernarea unei țări nu este un joc între două găști, spune ministrul apărării naționale, Radu Miruță. Liderul USR așteaptă ca PSD și AUR să vină cu propunere pentru un nou premier.
1: Civilizat ar fi ca PSD cu AUR să vină să propună ceva. Guvernarea unei țări nu este un joc din ăsta politică. Gașca de la Craiova cu gașca de la Timișoara își fac diverse aranjamente pentru a pune pe unul și pe altul în anumită funcție. Acum avem o coaliție PSD-AUR. Că această coaliție se împiedică, că nu reușește să-și desfacă șireturile de la picioarele legate în crucișat, e o problemă pentru România. Nu înseamnă că așteptăm ca doar ei să facă ceva. Însă a fost luată o decizie la nivelul conducerii USR și la nivelul conducerii Partidului Național Liberal să facem front comun pentru ca principiile pe care vi le-am anunțat mai devreme să fie împinse în discuțiile care vor urma. Vor merge la Cotroceni cu aceleași mesaje, susținem același lucru. USR cu PNL trag de sfoară în momentul acesta cu PNL-ul conduce domnul Ilie Bolojan, pentru ca țara să fie scoasă din tentaculele astea în care în toate instituțiile statului, de cele mai multe ori ca să ajungi trebuie să fie al cuiva.
0: Președintele Nicu Șordan ar trebui să dea socialdemocraților mandat pentru a forma viitorul guvern. Este opinia fostului lider al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban. Fostul premier spune însă că este puțin probabil ca PSD să obțină majoritate parlamentară. Un nou guvern Bolojan ar trece prin Parlament, citez, ca prin brânză de frica anticipatelor, a mai declarat Ludovic Orban în emisiunea În fața ta de la Digi24.
2: Două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernant. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ului. În punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOS pot, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
3: Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
2: Cu siguranță.
0: Iran amenință cu închiderea definitivă a strâmtorii Ormuz. Teheranul transmite că această măsură ar putea fi luată în contextul tensiunilor tot mai mari din regiune și al disputelor cu Washingtonul privind securitatea navală. De altfel, mai mulți oficiali iranieni au lansat avertizmente către statele din Golf și Statele Unite. Orice sprijin acordat unei rezoluții ONU susținute de Washington pentru securizarea traficului naval în zonă ar putea avea consecințe grave, spun aceștia. Chiar purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru Politică Externă și Securitate Națională a Parlamentului Iranian a afirmat că orice atac sau măsură împotriva navelor iraniene va primi un răspuns puternic și decisiv. Oficialii iranieni consideră că presiunile externe nu au slăbit regimul de la Teheran, ci au întărit unitatea internă și capacitatea de reacție a armatei iraniene. Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.

0: Digi FM.
1: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot! Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leoveanu, ascultați știrile Digi FM. Podul Prieteniei va fi traversat mai repede din această vară. Taxa de trecere a podului Giurgiuruse peste Dunăre va putea fi achitată electronic. Vor exista benzi dedicate pentru cei care deja au plătit, accesibile rapid. Bariera se va deschide automat dacă taxa este achitată cu cel puțin 3 minute înainte de trecere, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma. În cazul autoturismelor, taxa este 14 lei. Partea bulgară a introdus plata electronică a taxei de pod acum 2 ani. Inspectorii ANPC au găsit probleme grave în servisuri auto și în diverse magazine, mai ales la raionul de jucării. În total, au controlat în ultima săptămână peste 1000 de firme din toată țara și au dat amenzi de aproape 3 milioane și jumătate de lei. Olivia Onesemeniuc.
1: Inspectorii ANPC au găsit mai multe servisuri auto care funcționau fără să respecte condițiile legale. În unele locuri, anvelopele, piesele de schimb și ustensilele erau depozitate necorespunzător, murdare și deteriorate. Mai mult, în unele situații, operatorii nu acordau garanție pentru manoperă sau pentru piesele înlocuite. O altă problemă a fost lipsa informațiilor pentru consumatori. Nu erau afișate prețuri sau durata estimativă a lucrărilor. Neregule au fost găsite și în mai multe magazine, mai ales la raionul de jucării. Unele produse nu aveau instrucțiuni și avertizmente în limba română, de pe ambalaje lipseau date ale producătorilor sau ale importatorilor. Inspectorii au semnalat și cazuri în care nu era indicată compoziția materialelor din care erau fabricate jucăriile, iar în urma acestor controle, ANPC a dat amenzi de peste 3 milioane și jumătate de lei.
0: Litoralul românesc ar putea arăta complet diferit în această vară. Ministerul Mediului a publicat primul ghid pentru plajele de la noi, iar schimbările îi vizează atât pe operatorii de beach baruri și șezlonguri, cât și pe turiști. Va exista mai mult spațiu liber pe nisip și vor fi mai puține plaje ocupate aproape integral de șezlonguri. Alexandra Grigoriță.
2: Operatorii vor fi obligați să păstreze zone speciale pentru turiștii care vin cu propriul prosop sau umbrelă. Astfel, șezlongurile nu vor putea ocupa mai mult de 70% din suprafața închiriată. De asemenea, ghidul impune trasee pietonale continue, fără blocaje și integrarea acceselor dinspre oraș sau faleză. Noile standarde includ facilități pentru persoanele cu dizabilități și zone dedicate activităților recreative sau culturale. În ceea ce privește construcțiile de pe plajă, acestea trebuie să fie demontabile și reversibile. Sunt permise doar dotările esențiale, dușuri, cabine, puncte de prim ajutor, salvamar și structuri ușoare pentru servicii de plajă. Oficialii spun că scopul este transformarea litoralului într-un spațiu mai aerisit și mai prietenos pentru vacanțe.
0: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, vor ajunge miercuri la București, unde vor participa la summitul formatului București Nouă și al țărilor nordice. Evenimentul va fi găzduit de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni și președintele Statelor Unite a fost invitat să participe la summit, însă îl va trimite pe subsecretarul de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas Dinano. Formatul București Nouă reunește țările de pe flancul estic al NATO. Atât deocamdată la știri, rămâneți cu Digi FM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile DGFM. Guvernarea unei țări nu este un joc între două găști, spune ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță. Liderul USR așteaptă ca PSD și AUR să vină cu propunere pentru un nou premier.
1: Civilizat ar fi ca PSD cu AUR să vină să propună ceva. Guvernarea unei țări nu este un joc din ăsta politic, gașca de la Craiova cu gașca de la Timișoara își fac diverse aranjamente pentru a pune pe unul și pe altul în anumită funcție. Acum avem o coaliție PSD-AUR. Că această coaliție se împiedică, că nu reușește să-și desfacă șireturile de la picioarele legate în Crucișat, e o problemă pentru România. Nu înseamnă că așteptăm ca doar ei să facă ceva. Însă a fost luată o decizie la nivelul conducerii USR și la nivelul conducerii Partidului Național Liberal să facem front comun pentru ca principiile pe care vi le-am enunțat mai devreme să fie împinse în discuțiile care vor urma. Vor merge la Cotroceni cu aceleași mesaje, susținem același lucru. USR cu PNL trag de sfoară în momentul acesta cu PNL-ul condus de domnul Ilie Bolojan, pentru ca țara să fie scoasă din tentaculele astea în care în toate instituțiile statului, de cele mai multe ori ca să ajungi trebuie să fie altcuiva.
0: Președintele Nicu Șordan ar trebui să dea socialdemocraților mandat pentru a forma viitorul guvern. Este opinia fostului lider al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban. Fostul premier spune însă că este puțin probabil ca PSD să obțină majoritate parlamentară. Un nou guvern bolojan ar trece prin Parlament, citez, ca prin brânză de frica anticipatelor, a mai declarat Ludovic Orban în emisiunea În fața ta de la Digi24.
2: Două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernant. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ul. În punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOS pot, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată,
3: da, votează
2: reinvestirea guvernului Bolojan.
3: Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
2: Cu siguranță.
0: Iran amenință cu închiderea definitivă a strâmtorii Ormuz. Teheranul transmite că această măsură ar putea fi luată în contextul tensiunilor tot mai mari din regiune și al disputelor cu Washingtonul privind securitatea navală. De altfel, mai mulți oficiali iranieni au lansat avertizmente către statele din Golf

și Statele Unite. Orice sprijin acordat unei rezoluții ONU susținute de Washington pentru securizarea traficului naval în zonă ar putea avea consecințe grave, spun aceștia. Chiar purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru Politică Externă și Securitate Națională a Parlamentului iranian a afirmat că orice atac sau măsură împotriva navelor iraniene va primi un răspuns puternic și decisiv. Oficialii iranieni consideră că presiunile externe nu au slăbit regimul de la Teheran, ci au întărit unitatea internă și capacitatea de reacție a armatei iraniene. Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leoveanu, ascultați știrile Digi FM. Podul Prieteniei va fi traversat mai repede din această vară. Taxa de trecere a podului Giurgiu Ruse peste Dunăre va putea fi achitată electronic. Vor exista benzi dedicate pentru cei care deja au plătit, accesibile rapid. Bariera se va deschide automat dacă taxa este achitată cu cel puțin 3 minute înainte de trecere, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma. În cazul autoturismelor, taxa este 14 lei. Partea bulgară a introdus plata electronică a taxei de pod acum 2 ani. Inspectorii ANPC au găsit probleme grave în servisuri auto și în diverse magazine, mai ales la raionul de jucării. În total, au controlat în ultima săptămână peste 1000 de firme din toată țara și au dat amenzi de aproape 3 milioane și jumătate de lei. Olivia Onesemeniuc.
1: Inspectorii ANPC au găsit mai multe servisuri auto care funcționau fără să respecte condițiile legale. În unele locuri, anvelopele, piesele de schimb și ustensilele erau depozitate necorespunzător, murdare și deteriorate. Mai mult, în unele situații, operatorii nu acordau garanție pentru manoperă sau pentru piesele înlocuite. O altă problemă a fost lipsa informațiilor pentru consumatori. Nu erau afișate prețuri sau durata estimativă a lucrărilor. Nereguli au fost găsite și în mai multe magazine, mai ales la raionul de jucării. Unele produse nu aveau instrucțiuni și avertizmente în limba română, de pe ambalaje lipseau date ale producătorilor sau ale importatorilor. Inspectorii au semnalat și cazuri în care nu era indicată compoziția materialelor din care erau fabricate jucăriile, iar în urma acestor controle, ANPC a dat amenzi de peste 3 milioane și jumătate de lei.
0: Litoralul românesc ar putea arăta complet diferit în această vară. Ministerul Mediului a publicat primul ghid pentru plajele de la noi, iar schimbările îi vizează atât pe operatorii de beach baruri și șezlonguri, cât și pe turiști. Va exista mai mult spațiu liber pe nisip și vor fi mai puține plaje ocupate aproape integral de șezlonguri. Alexandra Grigoriță.
2: Operatorii vor fi obligați să păstreze zone speciale pentru turiștii care vin cu propriul prosop sau umbrelă. Astfel, șezlongurile nu vor putea ocupa mai mult de 70% din suprafața închiriată. De asemenea, ghidul impune trasee pietonale continue, fără blocaje și integrarea acceselor dinspre oraș sau faleză. Noile standarde includ facilități pentru persoanele cu dizabilități și zone dedicate activităților recreative sau culturale. În ceea ce privește construcțiile de pe plajă, acestea trebuie să fie demontabile și reversibile. Sunt permise doar dotările esențiale, dușuri, cabine, puncte de prim ajutor, salvamar și structuri ușoare pentru servicii de plajă. Oficialii spun că scopul este transformarea litoralului într-un spațiu mai aerisit și mai prietenos pentru vacanțe.
0: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, vor ajunge miercuri la București, unde vor participa la summitul formatului București Nouă și al țărilor nordice. Evenimentul va fi găzduit de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni și președintele Statelor Unite a fost invitat să participe la summit, însă îl va trimite pe subsecretarul de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas Dinano. Formatul București Nouă reunește țările de pe flancul estic al NATO. Atât deocamdată la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile DGFM. Guvernarea unei țări nu este un joc între două găști, spune ministrul apărării naționale, Radu Miruță. Liderul USR așteaptă ca PSD și AUR să vină cu propunere pentru un nou premier.
1: Civilizat ar fi ca PSD cu AUR să vină să propună ceva. Guvernarea unei țări nu este un joc din ăsta politic. Gașca de la Craiova cu gașca de la Timișoara își fac diverse aranjamente pentru a pune pe unul și pe altul în anumită funcție. Acum avem o coaliție PSD-AUR. Că această coaliție se împiedică, că nu reușește să-și desfacă șireturile de la picioarele legate în crucișat, e o problemă pentru România. Nu înseamnă că așteptăm ca doar ei să facă ceva. Însă a fost luată o decizie la nivelul conducerii USR și la nivelul conducerii Partidului Național Liberal să facem front comun pentru ca principiile pe care vi le-am anunțat mai devreme să fie împinse în discuțiile care vor urma. Vor merge la Cotroceni cu aceleași mesaje, susținem același lucru. USR cu PNL trag de sfoară în momentul acesta cu PNL o conduce domnul Ilie Bolojan, pentru ca țara să fie scoasă din tentaculele astea în care în toate instituțiile statului, de cele mai multe ori, ca să ajungi, trebuie să fie al cuiva.
0: Președintele Nicușor Dan ar trebui să dea socialdemocraților mandat pentru a forma viitorul guvern. Este opinia fostului lider al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban. Fostul premier spune însă că este puțin probabil ca PSD să obțină majoritate parlamentară. Un nou guvern bolojan ar trece prin Parlament, citez, ca prin brânză de frica anticipatelor, a mai declarat Ludovic Orban în emisiunea În fața ta de la Digi24.
2: Două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernant. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ul. În punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOS pot, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
3: Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
2: Cu siguranță.
0: Iran amenință cu închiderea definitivă a strâmtorii Ormuz. Teheranul transmite că această măsură ar putea fi luată în contextul tensiunilor tot mai mari din regiune și al disputelor cu Washingtonul privind securitatea navală. De altfel, mai mulți oficiali iranieni au lansat avertizmente către statele din Golf și Statele Unite. Orice sprijin acordat unei rezoluții ONU susținute de Washington pentru securizarea traficului naval în zonă ar putea avea consecințe grave, spun aceștia. Chiar purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru Politică Externă și Securitate Națională a Parlamentului Iranian a afirmat că orice atac sau măsură împotriva navelor iraniene va primi un răspuns puternic și decisiv. Oficialii iranieni consideră că presiunile externe nu au slăbit regimul de la Teheran, ci au întărit unitatea internă și capacitatea de reacție a armatei iraniene. Atât pentru moment, la știri rămâneți cu DGFM.

0: mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: What's up? This is Martin Garrix. I'm Khalid.
2: DGFM, ca să știi.

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leoveanu, ascultați știrile Digi FM. Podul Prieteniei va fi traversat mai repede din această vară. Taxa de trecere a podului Giurgiuruse peste Dunăre va putea fi achitată electronic. Vor exista benzi dedicate pentru cei care deja au plătit, accesibile rapid. Bariera se va deschide automat dacă taxa este achitată cu cel puțin 3 minute înainte de trecere, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma. În cazul autoturismelor, taxa este 14 lei. Partea bulgară a introdus plata electronică a taxei de pod acum 2 ani. Inspectorii ANPC au găsit probleme grave în servisuri auto și în diverse magazine, mai ales la raionul de jucării. În total, au controlat în ultima săptămână peste 1000 de firme din toată țara și au dat amenzi de aproape 3 milioane și jumătate de lei. Olivia Onesemeniuc.
1: Inspectorii ANPC au găsit mai multe servisuri auto care funcționau fără să respecte condițiile legale. În unele locuri, anvelopele, piesele de schimb și ustensilele erau depozitate necorespunzător, murdare și deteriorate. Mai mult, în unele situații, operatorii nu acordau garanție pentru manoperă sau pentru piesele înlocuite. O altă problemă a fost lipsa informațiilor pentru consumatori. Nu erau afișate prețuri sau durata estimativă a lucrărilor. Nereguli au fost găsite și în mai multe magazine, mai ales la raionul de jucării. Unele produse nu aveau instrucțiuni și avertizmente în limba română, de pe ambalaje lipseau date ale producătorilor sau ale importatorilor. Inspectorii au semnalat și cazuri în care nu era indicată compoziția materialelor din care erau fabricate jucăriile, iar în urma acestor controle, ANPC a dat amenzi de peste 3 milioane și jumătate de lei.
0: Litoralul românesc ar putea arăta complet diferit în această vară. Ministerul Mediului a publicat primul ghid pentru plajele de la noi, iar schimbările îi vizează atât pe operatorii de beach baruri și șezlonguri, cât și pe turiști. Va exista mai mult spațiu liber pe nisip și vor fi mai puține plaje ocupate aproape integral de șezlonguri. Alexandra Grigoriță.
2: Operatorii vor fi obligați să păstreze zone speciale pentru turiștii care vin cu propriul prosop sau umbrelă. Astfel, șezlongurile nu vor putea ocupa mai mult de 70% din suprafața închiriată. De asemenea, ghidul impune trasee pietonale continue, fără blocaje și integrarea acceselor dinspre oraș sau faleză. Noile standarde includ facilități pentru persoanele cu dizabilități și zone dedicate activităților recreative sau culturale. În ceea ce privește construcțiile de pe plajă, acestea trebuie să fie demontabile și reversibile. Sunt permise doar dotările esențiale, dușuri, cabine, puncte de prim ajutor, salvamar și structuri ușoare pentru servicii de plajă. Oficialii spun că scopul este transformarea litoralului într-un spațiu mai aerisit și mai prietenos pentru vacanțe.
0: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, vor ajunge miercuri la București, unde vor participa la summitul formatului București Nouă și al țărilor nordice. Evenimentul va fi găzduit de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni și președintele Statelor Unite a fost invitat să participe la summit, însă îl va trimite pe subsecretarul de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas Dinano. Formatul București Nouă reunește țările de pe flancul estic al NATO. Atât deocamdată la știri, rămâneți cu Digi FM.